Inji Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno Pasugatan Becak Solo menika tembangipun sampun katuraken gitu Bumi Langit lajeng wonten ingkang sepisanan kala wau menika Pepeling. Nah menika ingkang salajengipun badhe katuraken Jalak Putih ananging dipun tenggarum yen menika nggih Mas Pur. Mas Pur ingkang wonten Tulungagung awit badhe kula waosaken rumiyin Kang Mas Bayu menika WhatsApp ingkang sampun mlebet kersanipun mangke saged adil ngaten menika nggih mboten namung lewat utawi via telepon lumantar telepon kemawon ingkang dipun tampi menika chat WhatsApp menika ugi kedah dipun waosaken Pak Untung Mulyono Kaliwungu Krajan Kulon Kendal. Mas Fahri nyuwun sekaripun Roro Jonggrang salam kagem panjenengan dalasan kulawarga Prompat RRI Semarang lajeng salam kagem Bu Hajah Sri Winarti wonten Kandangan Timur Kaliwungu lajeng Pak Haji Suparlan Sekopek Sari Rejo Kaliwungu terus kita panteng sambil kemangi Prompat RRI Semarang jih meniku gado-gado siap tansah sehat Pak Untung mugi-mugi tansah betah menika njih remen kalian Prompat RRI Semarang wonten ing acara sambal kemangi Pak Wiji ingkang wonten Tugurejo menika ugi nderek miyarsaken sambal kemangi Mas sugeng siang tembangipun Otokowok saking mantos. Waduh mangke cobi kula aturaken menawi wonten menika njih Pak Wiji njih katur sedaya pandemen campur sari sambal kemangi Prompat Semarang mekaten Mas Fahri matur nuwun lagunipun kula tenggo nggih menika wonten malih Pak Sabto ingkang wonten Kanguru Raya sugeng siang Mas Fahri sekaripun Lintang Asmoro waduh Lintang Asmoro menika menapa mboten prayogi wau ragam Semarang kedahipun Pak Sabto nggih benjang malih tapi ngersakan tembang ikan sanesipun mangke cobi menawi wonten kula aturaken menika nggih salam kagem Bu Titin Tante En lajeng Bu Eni Suwito Bu Sri Wahyuni lajeng Pak Anom Sugito Butias Budiarti lan sedoyo mawon pamidanget Prompat RRI Semarang nggih ingkang wonten Kampung Telo Gunung Pati menika Pak Tono nji Mas Tono sugeng siang Mas Fahri tansah sehat sejahtera bahagia mumbul dhuwur amin nji mumbul dhuwur ning ampun keduwuren nawit kula radi terus bundi menawi dhuwur-dhuwur kagem pamidanget Prompat RRI Semarang sugeng midhangetaken sinambi wedangan nyoto kebon wonten samping Polsek Gunung Pati menika nji kagem Mas Fahri sugeng ngayahi tugas matur nuwun nji semoga menika dumateng para pamirsa ingkang wonten Gunung Pati saged mangke wedangan gitu sinambi nyoto wonten soto kebon samping Polsek Gunung Pati. Nah menika mangke saged kepanggih kalian Mas Tono ugi. Ananging Mas Tono sanes Tono penyiar nggih, Tono Mas Tono ingkang wonten Kampung Telo Gunung Pati nggih. Matur nuwun sanget tansah sehat. Lajeng wonten Pak Partiono ingkang wonten Borobudur. Sugeng siang Mas Fahri saking Pak Partiono Kembang Arum Semarang Barat Borobudur menika request tembangipun Jago Kluruk salam kagem Pak Abdul Gofur Pak Supriyono Kalibandeng Pak Misrun Sampangan lajeng Bu Sudarwati Kerobokan lan sedoyo mawon kagem panjenengan wilujeng tugas ngantos purno mangke matur nuwun sanget nggih Pak Kabut menika ugi kintun salam kagem ingkang kalau wau sampun minggah Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng BT, Pak Noto, Pak Bagio, lajeng Pak Suwarno, Eyang Hiriwasito, Mas Rofik, ingkang wonten Pancur, Pak Partiono, Pak Mul Jenggot Putih ugi nggih. Iji Kang Mas Mbak Yu menika ingkang sampun samapto gitu tapi kulo cepakan wonten playlist sambil kemangi siang punika Jalak Putih kulo aturaken dumateng Mas Pur ingkang kulo wau sampun minggah nggih wonten Tulungagung sumangga kapiyarsaken sesarengan Kang Mas Bayu wonten ing acara sambil kemangi Prompat RRI Semarang siang punika Jalak Putih sumangga.

Iki Kang Mas Bayu para pamiyarsa sutresna wit krana wekdalipun menika sampun pinates pramila lumantar tembang Roro Jonggrang menika kepareng kula badhe nyuwun pamit mungkasi pepanggian wonten ing acara sambel kemangi minangka pasugatan ingkang pungkasan menika wangke kalajengaken esemu saking mantos kula aturaken dumateng panjenengan sedaya minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara sambel kemangi kula aturaken genging panuwun tansah sehat sedayanipun lan ngantos pepanggian malih benjang wonten ing acara candhaipun lan sasampunipun menika sampun wonten menika sederek misal sabda ingkang badhe nerasaken jejiban ngantos wonten mangke sepisan malih barang badhe nyuwun pamit matur nuwun tansah sehat Kang Mas Mbak Yu.

0: iki wis tekan ngomah.
1: Sing kok ndurung tekan ngomah ya sapa?
0: Lho. Kok wong salamu kok kaya ngono kepiye?
1: Kon kaya ngapa?
0: Lho, karepku ki wis tekan ngomah ngono ki sekolah lungan ki njur tase ki apa di singgahke kono apa kepiye ngono?
1: Singgahke ya karepku, ora ya karepku.
0: Weh, lah iki wis ketok banget. Dadi wiwit lunga tekane ngomah ngono ki saiki karo aku ki kepiye ta? Anggepmu kepiye?
1: Anggepku kepiye ta? Kowe ki piye karepmu kuwi?
0: Wong saka ngomah wis direncana kaya ngopo? Mbokne iki entuk undangan resepsi. Ayo aja menyang wong loro. Mergo undangan iki wong loro ngono. Tekan resepsi kaya ngono neng dalan kok sajakmu kok lincit nesu ae karo aku. Mbok ra mungkin ada dijembarke titik ngono lho.
1: Kadian ya kok ngene iki.
0: Lah ya beda, nek ora nesu ya ora mingkup kaya ngono kuwi kok.
1: Nek ngono kowe krasa nek tak nesoni.
0: Ha kaya cah cilik apa ora krasa iki?
1: Lho mula nek krasa nek tak nesoni iki mikir.
0: Lho oleh ku mikir iki ngono. Salahku ki ngendi kok wiwit nang resepsi mau ditekani ngomah sajake kowe nesu wae iki nek aku salah. Salahku ki nggo napa lho kuwi to.
1: Dadi urung krasa kesalahanmu kuwi mau to.
0: Lah apa wis krasa ki takon.
1: Ya mula saiki tak dunungke.
0: Lah iya.
1: Ngono?
0: Piye?
1: Aku kena ora dunungke.
0: Lah ya kena nek ora dunungke jare aku ngerti saka ngendi.
1: Bener kowe mau ki saka ngomah karo aku undangane ya kanggo wong loro.
0: Lah iya.
1: Ning rak wong ki patute. Mestine wong ora pisan ora pindho ki rak ya ngerti to.
0: Patut ngendi?
1: Aku ki nek lungguh kuwi apike amor sapa rak karo ibu-ibu.
0: Lah iya.
1: Lah kowe karo bapak-bapak.
0: Lah iya.
1: Ah kok mengetutke aku, wae iki rak ngantek grisi to aku.
0: Oh, kuwi to bape. Oh. Iya. Dadi nek penemumu ngono kuwi aku luput.
1: Ketok iki wong ning omah karo ning paran kok kaya padha wae.
0: Ha iya, kowe ngluput iki memper wong ora ngerti karepku. Karepku ki rak ngono, mangkate wong loro saka omah. Nang kono kuwi rak awor wong akeh to.
1: Nah iya.
0: Nek kowe ora tak tutke nek njur kowe ilang, sing kelangan sapa? Ora.
1: Apa wong jenggenek semene kok ilang ki nganti kaya barang sepiro. Aku kira ya wong gede dhuwur to.
0: Ha iya nek anggapmu.
1: Ketling suta rak ya ketok to.
0: Iya ning mlebu nang omah mau aku rak wis krungu wong rasani.
1: Rasani piye?
0: Wah iki ana dream kok melu resepsi. Ya apa ra isin aku, isin ora sing dadi wong lanang.
1: Lha nesu ki urung mari lho, aja tok imbu-imbu nesu meneh.
0: Lah ya terus nesu wong aku ya ora ngalang-alangi, aku ki mengandake
1: enak. Kowe ki jane karo aku ki piye to? Lho. Ngen-ngenmu kuwi karo sing jenenge wong bebojoan ki piye?
0: Ya wis manut wae engko ndak tuwas aku luput. Karemu piye ngono?
1: Lah nyatane to. Wong kaya ngene kok njur donekke dream. Ana apa dream gelungan?
0: Lah ana wae to nek dream iki wedok. Ora ngono. Wong kuwi mung wong ngrasani ora aku, aku ki mung neruske ngono.
1: Mula ya awakmu ora iki biyen kepiye to?
0: Piye?
1: Saiki ketoke apa? Biyen ketoke apa?
0: Oh, anekku gagas kaya ngono aku ndek bojo kowe iki rumangsa kesasar, tak ndani.
1: Kowe?
0: Lah sing tak karang arep apa iki ora ora kowe biyen kuwi.
1: Ah sapa?
0: Biyen ki rak mbokmu sing ngatak. Kecekel kowe. Tekane saiki njur tenan, tamoko petak aku wong ndek bojo, kuwi mene wis tak petak. Wong wedok ki anggere untune arang, wae tenan kuwi. Mesthi wani karo wong lanang lah tenan ta kowe.
1: Ah diwaneni karo ora ki rak ya saka trekahmu.
0: Ah iya, ya mesti kok kleru kuwi dong mbokmu kleru.
1: Karo neruske kuwi mau lho. Oh, resepsi kuwi.
0: Ya, ya piye?
1: Njur sakwise kowe leling gowe jejer aku. Ki wis isin lho aku jane nyawang kowe iki.
0: Ya, ya, ya.
1: Ping pindhone nggon disunggata.
0: Sunggata kepiye?
1: Lah wong liyane iki nek urung diulungi iki ora ditampani. Kowe kok njaluk?
0: Oh, lah kowe ora ngerti karepku kok. Kuwi rak wong akeh to, tenagane iki ya melayani wong akeh. Karepku kuwi ngenteng-ngentengke sinomane. Durung nganti diulungi aku wis njaluk. Lho ora durung. Lho kuwi aja nganti kesuwen rak ngono to.
1: Ayo nek rumangsamu ning nek kanggone aku ki ya klebu ngisini-sini kaya ngono
0: kuwi. Ning kurang rahap kepiye aku nek ning kono?
1: Kurang rahap piye? Saya meneh mau coba to. Wong kowe ki rak tak plerak-pleroki, tak jual jawil, jane krasa ora to?
0: Aku ngerti, anggere aku mangan tok senggol tok jawil.
1: Lah iya.
0: Ki rak kon imbuh, mula aku telu to kon. Telung piring. Telung piring mau kae.
1: Mula ya wong kowe kuwi sing jenenge ngisen-isen ke aku ora ning paran ora ning omah.
0: Oh, aku imbuh ki luput to.
1: Lah wong patute ki nek ning omah ki mangan sepira-pira entuk. Nek ning paran ki rak ya nganggo praja. Ha wong tak plerok iki tak kon wis, tak senggol iki tak kon wis, kok angger dijawe limbuh. Oh. Angger diplerok imbuh. Ora isin banget aku.
0: Lah anggapku ki malah kon imbuh, dadi kowe mleroki karo jawel ki kon imbuh. Ora ngerti nek kon wis to. Aku ya gagas aku mengah ya ben pupung ora mbayar aku ya mengono kok. Ngono ae sesuk meneh ki omong wae rasa jualan jawil.
1: Eh ning meneh lho sesuk.
0: Lah ya nek
1: kaya ngono. Kudu meneh lho kuwi.
0: Ah ya ngrulu nek kaya ngono ki jege sesuk ora. Senar resepsi kowe dhewe apa aku ra melu?
1: Ha ya aku dhewe ya kena.
0: Anjir aku nang omah.
1: Ha ya kowe nang omah kena to? Karo njur ngopo to? Apa aku ki nek ning nggon pasamuan ki njur nganti suwe banget rak yora to paling nah, suwe iki setengah jam.
0: Darane wong lanang orang ngujo karo wong wedok. Arep menyang resepsi wis mampir ning toko aku ya wis kepiye. Dadi wong lanang aku kuwi.
1: Anjur ning toko mau gunane ngopo tak takon.
0: Lho. Lah ya gunane mung saka omahmu to janjinane piye?
1: Ayo kowe iki rak janjine iki nek mampir toko, apa sing tak senengi tu dingono ngono to?
0: Lah iya, anjur kowe nudingi aku ngeleke apa?
1: Jadi nek wis aku nudingi iki rumangsa aku rak tok tukokke.
0: Lho. Pogo dhuwit tuku iki. Wong aku janjiku ya mengko nang toko sing seneng tudingono. Aku ora wis tudang-tuding aku ya entuk wae to. Rak ngono.
1: Nek meng nudingi wae mbok nang omah kuwi nudingi apa-apa nganti kesel tangane.
0: Ya wis saiki sing wis iso nek resepsi tak ngati-ati. Kowe iki rumangsa aku kok ya saiki rada bening ulate kuwi.
1: Bening-bening ya ora iso disaringo ya ora iso bening.
0: Tetep kaya ngono kuwi.
1: Lah iya.
0: Ya
1: wis tak wantuku ki kaya ngene iki ngono.
0: Wong kowe iki wis anak-anak, wong tuwa ki aja sok kaya ngono kuwi, ngono.
1: Nah kon kaya ngapa?
0: Kok kaya ngapa kepiye tegese iki ya sing apik kok kon kaya ngapa?
1: Aku ki kurang apik apa? Aku kuwi kurang apik kepiye?
0: Wah, mau sida ngepek mbokmu ora kelakon kok ngono. Tenang iki jane. Wes,
1: kowe iki mbok ora bola-bali kuwi nek mungguing liyane kowe sing ngrungokke ki rikoh lho.
0: Arek liyane aku.
1: Kok njur dibolan balene ngrembug mbokne. Ah mbok wis kana diteruske ngrembug mbokku.
0: Lho, kon ngepek mbokmu?
1: Lah iya ta?
0: Wis mati ki.
1: Lah ngepek ki jeng.
0: Oh, kowe saiki ngrembugan sing apik. Awake dhewe iki
1: wong. Mas aku kok meng golek-golek wae lho.
0: Golek-golek kepiye nek karepku ya ora golek-golek kuwi kok ya.
1: Rumangsa aku ki sak ploke wis tuwa ki kok ana-ana wae ta kowe ki sing tak omongke.
0: Ha ya kowe sing marah iki kowe kuwi. Meng aku ki saka sabarku jane ya ta. Nek ora sabar karo kowe ki mendira padu wis ora wis.
1: Karo wis patute wis jamak lumrahe. Nek wong lanang kuwi kudu duwe ati segoro ngono.
0: Weh. Atine segoro njur wetenge prau ngono apa? Akalmu kok njur ati segoro nek jembar banget.
1: Ayo tengah prau njur men nunjang kowe kuwi.
0: Ayo wis saiki sing wis ngono
1: kuwi. Aku ki marahi mangkel terus nek rembugan karo kowe iki.
0: Ya iso nek nang resepsi ora menyang we. Mbak tua saya repot malah.
1: Ora menyang njur piye ben elik banget ngono apa?
0: Ora menyang ya longange wohke kowe kang ngono
1: banget kok. Ayo apike iki menyang kowe ngeterke nek wis tekan gone njur kowe bali dhisik, njur engko metuk meneh ngono lho.
0: Oh dadi aku baturmu ngono apa?
1: Ya ora kok nganggep batur ki ora. Kowe iki rak ya wis dingerteni nek kowe iki bojoku to sing bagus dhewe.
0: Ya sakaremu leh mung alem. Tegese nek kowe menyang dhewe iki njuk undangane wong loro ki nek mung siji kepiye?
1: Ayo gentenan.
0: Kowe gentenan wis kliwat sing kari kuwi kok akalmu.
1: Aku dhisik kon aku wis mulih njur kowe menyang ngono.
2: Ya kene iki. Lho,
3: kaya bener kene kok.
2: Aus aku ora ora panggil.
0: Latare kaya ngono
2: kok. Lho. Kene iki lho. Cemarane iki ana cemarane kene iki.
3: Cemarane mau
4: cemarane dienggo cah wedok mau.
2: Cemara apa?
4: Ajare tengeran kok cemara.
2: Biyen tak tinggal kene iki ana wite cemara.
4: Nek wis ketemu Bali we ya, Pak. Nang tanah Jawa aku isin.
2: Kok isin iki piye toh?
4: Bareng kowe isin ya jebulan.
2: Kok isin?
4: Lah aku ki ndarani sinyo.
2: Sebab e?
4: Sebab wong ngangete kowe ki ndarani wong luar e.
2: Wong luar. Wong luar ke piye?
4: Rumangsanono rambutmu ki ra kurang toh.
2: Dir dalane darane londo ngono apa?
4: Lah ora ana toh wong takon yu miskin.
2: Darane aku ki wong Eropa ngono apa?
1: Panik.
2: Wong kowe ki ora ngrasake.
1: Kae ngarepanke kok kaya ana turis apa ya?
5: Jompo kae.
2: Wah krungu, krungu.
1: Kok omongane ki nganggo miskin, miskin ngono ki apa kuwi?
0: Oh kuwi dudu wong kene kuwi yae.
1: Heh?
0: Dudu wong kene.
1: Awak ngendi?
0: Oh, bener mbokne.
2: Nun.
0: Dudu wong kene.
2: Iki nggone mbahmu.
4: Anggone bapakmu?
2: Lho. Ayo, bapakku kuwi mbahmu.
5: Kok milang-miling
4: wong aku. Piye ta kok nggone mbahku lah nggone bapakmu ngendi?
2: Wah, kowe kuwi kebangetane mu bodho kok, Bas.
4: Lah iya kowe ra ngejak nggone bapak.
2: Iya.
4: Aku njut bahmu, lah bapakmu ngendo mai.
2: Ngene. Bapak kuwi duwe anak aku.
4: Heeh.
2: Kuwi jenenge aku
4: mbah wedok to.
2: Lho. Kok sing mbah wedok?
4: Mbah wedok kuwi awitane duwe anak kowe.
2: Iya kuwi bapakku. Ana? Lah iya. Lah nek bapakku ki rening kowe anakku, kowe ki ndur kuwi mbahmu.
4: Dadi bapakmu ki laran le dadi bapakmu njut ganteni aku ngono
2: apa? Oh, goblok banget dewe.
4: Lho, ayo kuwi tas dadi bapakmu, njur dadi mbahku. Dadi aku ki wis kewalon.
2: Kuwi wong siji.
4: Wong siji dipang loro.
2: Ditawang loro kepiye ta?
4: Biyen pisanan dadi bapakmu to.
2: Ha iya.
4: Wis gelo.
2: Kok gelo?
4: Kok ijol.
2: Kok njur laren ngono kok.
4: Ya ora ngurus kuwe ya aku ndak bonek.
1: Nang latare wong kok ngecamprang gugu karepe dhewe.
0: Ngusik ning bareng aku wis weruh kok dudu wong Jawa kok.
1: Ha wong apa?
0: Ha sing siji kae raine ireng e.
1: Oh, kae kae mergo gebrongot kok
0: kuwi. Oh, gebrongot dadi gosong apa?
1: Bisa uga
4: malah kemripik ya
2: apa wong kuwi ki yo
0: pare ning ndi
2: demen mulih ra tak
1: jen
2: wong sokmu nonjol-nonjol
1: kok ben nang kewe engko nek ra ngono pun nang kewe
0: wah monggo
2: nul
0: wah monggo
2: kula sing mlebet kula tiyang Jawi kok
0: oh iya to
2: dadosane Selandia ya nes
0: oh kula nggih mboten mesti
2: nggih ming budak ngoten mawon lha
4: kuwi kowe muni
1: dhewe
2: yo balawang kok moyo bulan bayi ini bulan bayi ini yang
4: mengatakan aku mau ramu ini budak lho pak.
2: Oh iya iya
0: iya iya iya
2: iya
1: mangga
2: iya iya iya
1: iya
2: anu sabun sabun anu akur
0: menapa
2: mau padu pun? Mau
1: ini sabun akur
2: mirip awal kok wonten bening disari
0: ya ben oke awal itu mau ngomong-ngomong
2: anu tadi
1: lah kuyon
2: iya nganu nyun periksa leres nama mboten tong iya
0: menapa?
2: Iki niki napa leres griyane Pak Karyo nika napa?
0: Karyo
4: bapakmu ki jeneng Karyo to?
2: Iya.
4: Wah,
2: mbahmu e. Halah oke kuwi mbahmu e.
4: Lah kok kuwi kandha nang tanahe dhewe kula nu putranipun Den Bei Jaya Jatrang.
2: Kae ra aku nyang sabrang ki rak ben kaden to.
4: Iya, aku yen ngatane nang kampung gendang Gus ngono ki.
2: Lah iya. Apa ya aku njurikan ngaku ya, anaknya pak larak ngono tau
0: Karyo?
2: Nge
0: Karyo Stomo no?
2: Nge
0: oh anggih riki niki ini niku bapak kulo
2: eh
0: loh ini pun buat nonton niku
2: bapak
0: pun
2: bapak kulo
0: loh
2: sama ini ampun anu tau ampun ngaku aku tau
0: loh kok ngaku aku
2: nih niku Karyo Stomo niku bapak kulo
0: niku wewe cilik niku dereng tau ganti niku bapak kulo niku
2: eh loh ampun kok sama kok bapak kulo bane niki loh anak kulo niki.
0: Lho mangkirin to. Pak Karyo niku rumiyin bapak sampean.
2: Nggih,
0: sumpia sumpi nganti ora karu-karuan.
2: Pripun?
0: Sampeyan niku riyen teng pundi? Nggih sangir iki no.
2: Kula niku sekor iki.
0: Lunga.
2: Nggih, aku niku nyambut gawe.
4: Yen lungamu ki rak ra nyolong.
2: Awang kowe ya malah iki aku ki areng ngandhake lelakon ku mbiyen. Kok ora nyolong, ora nyolong?
4: Ya, Om.
2: Kowe urup kan aku nyolong. Kok Om piye?
4: Om timpa wah.
0: Ora. Oh, nggih mangke riyen.
2: Pripun, pripun, pripun?
0: Nek sampean wanune griyane nggih mriki.
2: Nggih.
0: Lungane teng pundi?
2: Kula teng Tanah Sabrang, teng Lampung.
0: Nami sampean sinten?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Kula niki Geyol.
0: Loh. Geyol.
2: Geyol.
0: Geyol niku ngendikane bapakne
4: banget kowe iki cilik.
2: Kok sepet banget?
4: Ya kowe gek cilik mesti sepet banget. Cara jenenge jenenge Geyol kuwi
2: kuwi men jeneng kok
4: kentase mesti putih.
2: Mesti aja dramadrame
4: to. Ah iya ta salah kene.
2: Kowe ki nek omongin intra-intra murah.
0: Oh, Geyol.
2: Geyol.
0: Niku nek ngendikane bapak turune kakang kula sing lunga teng Sumatera ngoten lho. Wong sampeyan.
2: Nggih, sampean.
0: Lho, kula niku bugel niku.
2: Heh,
0: bugel.
2: Lagi nek adiku.
4: Wah, lagi nek dhewe.
0: Dhewe lho.
1: Dhewe to, Pak.
0: Dhewe.
4: Dadi bugel ki betaknen rantek ning uripe ya. Dadi ning abang ora terus dadi bugel to.
0: Niku jeneng kula kok dadi.
2: Jeneng.
1: Monggo monggo lenggarung. Wah, niki lenggah monggo.
0: Niki jeneng bapakno. Lho, napa sedherake?
2: Anake.
4: Oh, anakipun menika, Pak.
1: Oh, gede gombong bapak
0: niku. Ora gombong jan kebumen iki malah.
2: Wong yo kleru wae.
4: Kulo anakipun menika.
0: Nami kula bebasan wae to, Kang. Dadi kowe iki sik geol mbiyen to?
2: Heeh, kowe.
0: Lah, bugel adine.
2: Ya wong. Ayo wong bola-bali.
4: Kulo Wiwi.
0: Wiwi. Kok kaya cawe tok jenenge Wiwi.
4: Nggih, lang kula rumiyin lahiripun kalian bapak menika pun mestani stri.
0: Oh, karo meneh bisa go lahir.
4: Dangu-dangu bul jaler.
2: Lah mengki sing cetha to.
4: Piye?
2: Ah, stri menika apa?
4: Aku mbiyen tok bajang kae ta ora tak cukup darani dumong kowe cawe.
2: Lah ya mulo kuwi rak mbiyen Wiwi. Ya ta?
4: Iya.
2: Jur ling undang Wiwi, ra ngono ta?
4: Aku mbiyen gek lahir turun kowe.
2: Wah, ora butuh padha karo aku. Aku kan jujur banget deh kepiye to.
0: Dadi ki anakmu to, Kang?
2: Anakku.
0: Waduh, kowe nang Sabrang ki wis ndak anak iki.
2: Ha iya lah iki.
0: Wah, iki adimu kepiye to?
1: Bojoku. Ya, pangaken mawon, Kang.
2: Oh.
1: Mawon-mawon.
4: Kuwi mbok cilik to, Pak?
2: Iya napa kowe iki?
4: Kok semono?
0: Loh. Kok semono?
2: Aja ndranyak to.
0: Wong mung pernah iki mbok cilik, nek awake pancen kaya ngene iki, ngono.
4: Mbok tanah Jawa ki akeh sing becik ya.
0: Wah, wis wis.
2: Kowe mesti awas lho kowe. Ya sembrono. Anu, Dur iki aku kira wis suwe to.

0: Loh. Buntelan kok kirek iki kepiye to? Nek kanggo apa
1: iki? Arepe arep gawa oleh-oleh.
0: Wah.
1: Awak ngono kok ndur. Ndur kirek iki kepiye to?
2: Loh, nek kene urung ana.
0: Wah. Wong iso akeh nek kaya ngono ya.
2: Wah, dimasak enak lho.
0: Wah, kene-kene. Kene no. Kulo
3: apa?
0: Ha, iki ditepungke iki Pak D iki.
3: Oh, menapa?
0: Pak D sing saka Sumatera iki Bali.
3: Oh.
0: Wah, wow, iki anakku.
1: Iya nak. Kene. Wah, lho ayo wis.
0: Wis.
1: Wis gedhe.
3: Ayo
1: wis prawan ya.
2: Lah iya kene dhewe kono diarani Teji ya.
1: Wis. Kok Teji?
0: Kakak gedhe padha ngopo wae.
1: Ya aja kaya ngono kuwi dregang-dregang kaya ngono. Ya, lakune mesti mlarak sempal kuwi.
2: Pak. Puper kumu tak sae.
1: Sae. Ngopo?
0: Kok njur golek pupur ki arep ngopo?
2: Arep tak nggo nyungging rai.
0: Wah, pupure rai kaya ngono dipupurine njur kaya bintang.
1: Nah,
0: ayo iki. Wis ndak anak siji ki. Wah,
1: jenenge sapa, Dek?
0: Jenenge Endang.
1: Wah. Endang?
0: Endang.
1: Ah, Endang.
0: Maune ki rak jenenge Wiwi. Ambasan rada gedhe njur wowo.
1: Oh.
0: Masa iki Endang.
1: Endang.
0: Eh. Lah anakmu ki jenenge sapa?
1: Basio.
0: Basio.
1: Ayo undang-undang ini bas.
0: Oh, ayo.
2: Ning nek tang kampung Edi le.
0: Ya iki wis iki bapakmu gedhe sing saka Sumatera.
3: Oh, nggih lah nika sak setengah nika putrane Pak D ta, Pak?
0: Kuwi iso Mas karo kuwi.
3: Nika Mas.
0: Heeh, pernah e kakangmu.
2: Ning Mas sesebutan aja Mas nganten.
0: Ayo.
1: Nek Mas nganten iki piye?
2: Engko nek klera-kleru nepangken, Dik.
0: Ning balimu ra ya ora nggowo apa-apa to, Kang?
2: Tangane
1: ora.
0: Lho, nek nggowo apa-apa sing nang mburi apa nang ngarepan kono dileboke kene ngono.
1: Ora, ya iki mau nggowo kirik. Ayo wong cah gendeng ati.
2: Namung kirik kalian suket, Le. Wah, Pak Badhe mriki menika nggih klinta-klentu. Dongipun pados kesehatan, meriksaaken menika klentu, Le.
0: Oh, kok kleru piye?
2: Ah, wonten riku lebet riku kalian dokter sama anu nggih, mangan sing ijo-ijo.
0: Loh, kok ijo-ijo kok kaya kewan?
2: Anu suket sing enom menika. Jebul kula metu nu letere nggih dokter kewan.
0: Wah.
1: Bener. Ayo wong bola-bali ya. Bola bali cah kene ora ganep kok ngono kuwi.
0: Oh, iku ora pati ganep to.
1: Heeh, ya. Wong wong ora ngerti.
0: Eh,
1: ora iso maca iki cah.
0: Ayo, wah, ayo perlu sing tak takoke ngono, Kang.
2: Sekolah lek kula wonten rika.
0: Sekolah
2: kancane kelas loro kula tetep kelas 1.
0: Lho, sebab
2: e kancane kelas 4 kula tokke.
0: Kok ditokke sebab ono apa?
2: Mung nyolong, Mas.
1: Wingi sini-sini
0: kamu lagi clemer. Besok meneh aja ya.
1: Ngomong kamu lagi saru. Saru,
0: Rene mangsane iki pembangunan, Kang.
1: Heeh.
0: Kono ki apa ya padha karo kene ana pembangunan.
1: Weh. Cekae ora keri.
0: Weh.
1: Nggonku kuwi sabrang kuwi sing jeneng Lampung wis. Ha ning kono ki apa? Sebabe aku mulo mbiyen wong Cimbrana ki niatku arep tak tenani leku tetanen.
0: Weh, ning kono kuwi ya tani.
1: Lho. Tegal aku kuwi wis. Tegalan kono iki.
0: Njur tani sing kira-kira apik kono apa?
1: Timbang ini ngono. Reng tegalan kita tanduri bonggol gedhang.
0: Weh.
1: Wah, ning wis.
0: Piye?
1: Subur pancen.
0: Nganti awoh.
1: Dasare penggarape pinter, awohe wis ora kalah karo gedhang weton kene.
0: Wah, ya
1: nek awohe iki sak kentongan-kentongan kae sak ulur kuwi.
3: Nampung nggih Pak. Lho, kok
0: sak kentongan.
1: Iya,
0: kentongan.
1: Iya to,
0: piye dawane pira kuwi?
1: Ayo padha karo kentongan kae.
0: Wah,
1: anggur sak tundun ayo wis.
0: Kentongan glugu.
1: Heeh,
0: gedang kuwi gedene sak kentongan glugu.
1: Lho, sak kentongan glugu ki rak sak jantung kae, sak tundun.
0: Sak kentongan gedene.
1: Heeh.
0: Wah, nek kene rumangsa kalah nek pertanian.
1: Apa nek kene?
0: Iki sing pokok kuwi sing apik kesehatan kok. Kesehatan gini kita jamin.
1: Anak kau ni kau beneran dong anakku kau rasa sehat ibi.
0: Kau rasa sehat. Ayo kau nak kena isah disehat ya kau.
1: Piye nak kesehatan gini piye.
0: Lo wetan kau nukwi.
1: Lo rasa nol le.
0: Wong meteng le. Wetan kau nukwi.
1: Hmm.
0: Wong meteng umumnya nak kau nol bilang sasi.

0: Masih 10 dina kae.
1: Oh, aku yang meteng sing ora sehat. Nek wetan kono kuwi 3 tahun setengah.
0: Kok aneh.
1: Ora sehat kok wong meteng sing sehat.
0: Ya kuwi nganu kok Pak nginep.
1: Loh, iya. Niate ora bayar suntik disehatke meneh. Nang kota apa barang lahir le?
0: Ya,
1: bayine kuwi cangkeme sak lawang kae lho. Lawang kae semono kan.
0: Iya.
1: Lah iya bayi sehat le.
0: Wis gede. Ana yang ngandel.
2: Ana gusine nggo wadah saron.
1: Lho kok wadah saron. Karang bayi sehat saking gedene
0: jare. Lah piye nek iso bahasa nek wis kuwonjur pakanane apa semono bayi cangkem.
1: Pakane iki malah mayat.
0: Apa?
1: Ah gedang sing saka nggonmu kuwi. Ya kowe mata ngomong
0: trodok ya.
1: Cuma aku ora ora gedang kok sak urus sak kentungan.
0: Ayo wis.
1: Nara goleke bayi sing cangkeme sak lawang sing mangan sapa?
0: Ayo kowe mata dadi digese
1: ya
0: ta.
1: Ya wis sak
0: ngono wae. Ha iki ben do dirasake. Lho, mula aku mrene iki rak ngumpulke balung pisah. Aja nganti kepaten obor. Mumpung isih urip.
2: Kowe iki le omong kleru e, Pak.
0: Piye?
2: Ngumpul ke balung pisah ki ndarani juragan tipo lho kowe.
0: Kowe kuwi
1: bocah ki ora
0: iki omonge wong tuwa. Ngono, ngumpul ke balung pisah kuwi gathukake sedulur, aja nganti kepaten obor.
2: Nah, ngerti? Oh, sing pokok kepaten obor kuwi piye? Are jendirek kowe.
1: Oh, aku wis ora ngerti.
0: Wong wis ya
2: bali. Ayo sekolah nika siji. Umur dereng kata majile.
1: Piro lho ketoke karo bapakmu ki wis tuwa kowe ngono dadi. Piro umurmu ki piro?
2: Wis 18 po yo, Pak.
1: Ora ya antarane wis kur-kuran nek kuwi.
2: Lho, le iso omong.
1: Wah, dadi 18 ki le iso omong, dadi mane ora iso omong to iki.
0: Omongane pekok.
2: Mboten nate. Mboten nate omong kula niku lek mboten nek mboten ditanggap. Wah.
1: Niki mawane mbone iki ora ya wong to mbone iki?
0: Heh?
1: Bojomu kuwi iki anak.
0: Ora nyangking-nyangking wong tuwa kuwi.
2: Ya entuk
0: isin. Lah ndur padake anjene dudu wong ki apa?
2: Pak, semene wae, Pak.
0: Lho,
2: nek nganti tekan sejarah kuwi kowe kewirangan.
0: Lho. Iki nek ora tak genake aku ki malah semelang. Tak genake ndur nek dudu anak wong ki
2: apa? Rak nang randu alas ta entukmu.
0: Gendul ngono.
1: Iya, Pak. Kene kok ora memper karo kowe iki kok ora nyrempet
0: ngono to. Oh, iki kebangetan le rusak kok. Eh,
1: wis saiki.
0: Anu, piye? Ana apa? Ana
1: apa? Saiki ngasu-ngasu dhisik. Eh, napa mbokne? Napa kok kowe mrene?
0: Ana apa? Kaling gegeti.
3: Kae anu, Pak Ne, wis tak tatake.
1: Oh, mangan dhisik to?
3: Heeh, dhisik.
1: Wis ayo Kang, saiki ngasu-ngasu dhisik karo mangan.
0: Weh, ayo.
1: Yo.
0: Yo. Mangan yo.

0: Jawa kene pancen ya seneng banget rasane ngatiku ngendi-ngendi papan becik ngendi-ngendi papan wangun agek nang kampungan we ketok rajin resik njut malah ana rombongan krawitan dirungokke ya kepenak runtut sayo ayo wong kaya kono kuwi pokoke ming rujuk sahati tapi la wong gamelane iki dhewe-dhewe kae ning kok unine iki iso bareng nek ora le latihan utawa kancane iki dadi siji le mikir ora iso kaya kono kae nek nanggonku kono kok ijih teng slembrek ya ming kurang pancen kene iki jajan ya enak lan murah nek bayar kuwi pancen ya seneng tenanan gek tetumpakan kaya to becak ya ramah tamah monggo badhe dateng pundi kaya le apik-apik ngono lho. Ning aku ki arep lungan ki kok kaya ora krasan ngene lho. Lire ngene lek ora krasan. Lah sing marake ki nggone mak cilik kae. Ana ampase. Mula pancen aku urip nang tanahku kono. Peteng ketok iki. Nek bengi kaya ora ngepenake nang ati ayong adoh apa padoh ning basa nang Jawa mapan nenggone mak cilik iki kok nang ati iki kaya tentrem ayem kekes ngenes ayong aku ning arep tak tindakke iki apa bener apa kleru daya monggo nek ketarik saka rasane ngatiku bener tegese wong nom diarani pemuda kuwi ora iso kok weruh rupan sing kaya ngono ora ketarik mbuh luput mbuh bener ning gelem ra gelem seneng ki ketemu ngarep wis mbuh ketampan lan ora ki wong lanang mesti ngawur Mbah sugih, mbah ra duwe ki kena kedunungan seneng. Ora nesik ngelikke kowe kok. Wis menang cacak kalah cacak, kepiye meneh? Aja meneh kok aku. Ijih komplit, ijih duwe wong tuwa. Lan rupaku ya komplit. Atase komplit aku ki wong ya duwe irung, kuping, rai. Komplit to apa sing kurang wis ora ana sing kurang syarat-syarat urip aning pancen yo ora ana wanita sing kaya anake mak cilik iki sah kok sajake dedeke iki sedengan kae nek jak nonton mesti weruwe Ayo ngatasi wanita tuh. Aku misak pundak mongko kek ngeladeni wong tuane mau tarani ki wis pol ngadek dibul terangan mengagek jengkeng tuh. A jengkeng wis kok semono nek ngadek apa ora gojekan usuk ning kok aku meso ketarik apa iki pangeran sing kathuk ka mongko nang tanahku kono wong wadon ya ora kurang okeh wanita sabrang ora kurang wanita kaya to kebu sapi jaran wedhus kuwi wong wedok ya akeh Neng kok ketarikku kok nang Jawa. Waduh. Iki apa wis dadi titimang wancine awakku. Aku kudu mulih nang Jawa. Oh, jantung atiku. Aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Kaya ngene rasane wong wuyung. Bah, buta banget terang. Sing jenenge wong kedanan wanita ki tetep buta. Wis isin ora nganggo. Wirang ora nganggo. Nganti ra ndedit wis je umuk. Apa aku niat ora bali mulih? Iso ora mulih. Wong mak cilik ya mae kene. Nyatane aku kecentel atiku. Iki sing jeneng wong atine kecentel pager. Waduh, abot ya. Abot. Mengko wong urip ki ora gampang tenane. Aku kok gak yo wanita ki apa wis rampung to? Aku nyambut gawe urung. Kepinteran urung. Pas gampang urip temu mburi. Nong krawitan to. Nong krawitan ki ora iso nabuh wentuk kok nang kono. Girang to.
1: Oh iya.
0: Girang ki anger wis dua lolo wis bayar. Anger nonggon kumpulan krawitan kan wis menang cacak wani ngono wae. Sagedipun menapa? Inggih menono sakit. Kok nabuh mbok ngusung to. Mesti entuk pangan. Wong ki gandeng sregep mikir golek pangan, mesti pintere. Asine wong sing teng srempal kae dasare wong ora pangertian ora duwe pikirane keduwuren. Ora iso apa-apa. Bodho banget. Golek gawean sing dhuwur. Lah ora ana. Iso sing dhuwur nglabur. Medhi nek tiba, ayo wis ententane ya ming-ming klantung klontang kaya kono kae. Ya ta. Ning pancen wong urip ki ora kok jeneng kepetengan wanita lan ora kepetengan dening kahanan. Tegese kahanan. Budu ya ben, nganggur ya ben, ning bojo kecekel sikik. Sebab pengiran kuwi ganjarane luwe akeh. Budu pangane ya apa? Ngono. Wis are ngawur wae kok. Engko nek tak ngerteni le budu lan ala, gegayuhan mesti ra sida. Iki arep mempeng leku gegayuhan kudu dadi tekku kae wong. Aku kudu tak sengkake. Tegesti tak sengkak kekwe seorang ngelingi budu engkau sing tak gue makani apa urip mesti mangan nekani wong genduran to. Aduh kok kaya nang sidip. Kok kita iki kaya nang sidip kuwi bebetekne aku ki rung raup.

kaya ngene rasane wong kedanan ki. Awis ora nganggo isin apa-apa. Ana panganan ya yo dicupuk. Hanya

apa to kok guyang-guyu ki ya ngopo? Wong aku ki ya bakal tekmu to ya. Heeh ta? Matno to sing sak tenan-tenane. Kok guyang-guyu ki apa ya geli? Apa ya arep omong isin? Mas ra apa-apa. Ya. Kowe guyang-guyu ki ra ngematke leku cukur gedhuwure. Leku cukur gedhuwuren iki ora salah aku. Arep budal nang Jawa, kuwi kesusu aku kon potong karo bapak. Ngerti? Aku cukur 50 rupiah. Dites 100. Ora disusuk njur takon ganepi. Lah kok malah di prontos kaya kene. Ya malahane nek nganggo tesmak ana wadahe to. Macak kok kaya ngono. Kok sayange kok nganggo sayang. Nek jaritan kaya ngopo? Apa sedeng 3 meter? Atiku ra iso uwal tenan. Ora iso ngulapi katresnanku marang kowe. Sandiwara daerahku.

0: cahe muntar-muntir ke ono apa ta le?
1: Matur para para sepuh.
0: Piye piye
1: piye? Para pinisilin.
0: Lho, kok pinisilin? Pinis sepuh ngono
1: kok sepuh.
0: Piye ta?
1: Piye piye? Wanci katen menika semaput kenging.
0: Kowe kali wong arep semaput kok omong iki kok piye?
1: Boten giat, Pak.
0: Lho. Apa? Piye to, Kang? Apa taune ya lara kaya ngono kuwi apa
1: mangke, Pak? Apa layon kula mangke lajeng kados pundi anggenipun
0: Pak? Ya, boyo aja, sakrono. Omong iso-iso omong ngono kok layon barang dikandhakke.
1: Menika jam pinten, Pak?
0: Lho, ana apa? Jejere madrame to.
1: Kok dereng nedha.
0: Oh, ngono ya, Pak. Iki mengrele.
1: Aduh. Aduh, ana piye-piye.
0: Wis ditemok ngono kok
1: ninggal-ninggal. Aduh, semingkir, Pak. Aduh, tangan panjenengan panas.
0: Atos. Ya iki dinyet nggon weteng iki, nggon weteng.
1: Pre,
2: nek masuk angin tak kroki apa.
1: Mboten. Mboten masuk angin, sedaya buntut, Pak. Mboten masuk angin. Mboten perlu, Pak, kula masuk angin. Angin mboten kenal. Kula sanes rencangipun angin, Pak.
0: Lho kaya ngopo tak demoke kene iki.
1: Aduh.
0: Iki kepiye?
1: Tangan panjenengan kasap.
0: Lho. Kowe kok aja gawe bingung,
1: Pak. Tangan kuli.
0: Dok.
1: Aduh.
0: Endang ati aku. Iki mbok goleke lenga putih kono, lenga putih.
3: Aduh.
0: Ya. Ayo iki mbok menawa mangso angin iki.
1: Pak semingkir, Pak.
0: Lho mengko bisa wong aku iki mesake ngono. Monggo sik, tak nyenyetke ngene ya.
1: Aduh. Bapak paku. Bapak lek nyenyen macile nyekel paku aduh.
0: Ora wae iki ming tanganku dhewe kok.
1: Kuteng-kuteng cremplang aduh.
0: Coba nyenyetno. Sik anu
3: ndak iki. Oh, nggih, Pak De.
2: Kakangmu ki.
3: Pripun nggih pundi ta, Mas?
1: Nggih mriki.
0: Kok barang ditemok anakku kok njuk meneng wae.
3: Mriki dinyet-nyet ngaten.
1: Pundi ta dlamakan sama nggo
0: mriki. Mriki kok.
1: Rokok-rokok munggah titik.
0: Oh, mundur aku. Mundur.
1: Ampun riku nak niku gensak.
0: Ora kowe. Begini, mundur aku nih.
1: Mijeti kok golek engko cak tro.
0: Wis kene tak pijetane memang soal. Mengaget ditembok kaya ngono kok aduh. Kene apa piye kene nggon bangkeng
1: tangan sama misuk.
0: Lah menyo men tak tembok ora
1: tak. Tangan sama misuk.
2: Aduh. Kali yo bapak wis sing
0: nyedhi. Wis aja wis. Wis. Bapak sing nyedhi. Wis bapakmu dhewe kono. Ya wis kono kuwi Kang.
1: Aduh tanganku ta Pak iki.
2: Hah?
1: Aduh.
2: Piye tanganku piye tanganku piye?
3: Pripun ta Mas dikeroki napa pripun?
0: Wah, iki wong nekat iki. Nek dibejeti bapakne aku njungkit-jungkit kaya ngono. Jolan-jolo. Nek dicekel anakku kok njet kepenak wae. Wis kene mudhar kene.
3: Aduh. Pripun ta Pak mboten asal tadi?
0: Wis, mudhar wis ben.
3: Bapak iki mboten nyangka to.
0: Lah iki cetot.
3: Lho
0: dianggap wong tua dibodhokke iki. Kuwi jane ora lara kakangmu kuwi.
1: Napa nggih
0: napa? Iya, yo. Ayo meneh, yo meneh. Kene.
2: Ngerti apa, Dek?
0: Wis koyo
2: glagate anakmu piye?
0: Engko ya dudu wong tua ora ngerti engko anggere yo meneh tekak lho kowe engko. Ayo meneh, yo meneh.
2: Dek, aja, engko tak tekake dhewe, ben meneng wae. Aku bapakne.
0: Wah.
2: Apa? Pinter kowe ya.
0: Wis saiki takonono anakmu iki.
1: Nisih mojok kono
2: sedelek. Ana apa?
0: Wis ben manut ta kono?
2: Piye piye piye piye. Ana apa?
1: Pak, aku kira anakmu.
2: Ndur?
1: Anak polah bapa kepiye?
2: Ya. Aku ngerti kowe.
1: Pak, anak polah bapakne kepiye?
2: Bapakne sing prada.
1: Kit mau kok tanpa prada. Leku polah wis kemeng.
2: Jenggeng sisan kowe, eh?
1: Piye, Pak?
2: Padahal aku ora ngerti tok.
1: Sambang rapet ing atiku piye, Pak? Tambalen, Pak.
2: Rondolo iki.
1: Aku mati yen ora entuk kuwi.
2: Mangsa bapaknya nyedhaki bengok-bengok
1: jagat ciut.
2: Bareng ndang sing nyedhaki njer apa-apae nggon ngendi?
1: Jagat ciut.
2: Ora. Jane iki. Jagat ciut iki kok
0: rene-rene. Nek apa iki lanjut ora wis wis
2: omongan rae-rae arep glembuk bapakne. Saiki omong sing terus tetho wae mumpung ngono bapakmu cilik.
0: Ana
2: ngono. Mu ana mbok ni cilik. Ayo omong apa sing cetha.
0: Ora kala-kala lara barang. Tuk
1: sing embung kowe, Pak.
2: Wes,
1: aku meso nyilih cangkemmu.
0: Ayo.
1: Tandur.
0: Para wong tuwa kok nranyak kaya ngono.
2: Kandano. Bola-bali cacinge rada diajari ya
1: kene. Kandano.
2: Heeh, ngene. Ya. Ya ngene, Dek. Heeh. Lho, rening kowe yo sing ngerti glagate.
0: Ha iya wis.
2: Ndur anakmu Endang ki wis
1: omong. Ning anake lho, Pak Jombok cilik lho.
0: Ora, ya anake.
2: Mbok cilik tenan ya geger kaya.
0: Wis kebeneran anakku ya isih dhewe.
2: Ha iki jen.
0: Saiki padha ning Endang. Nggih, rene iki kakangmu ki karepe seneng bebrayan karo kowe. Bebojan kowe piye munggo? Nek gugu aku gelem angel lho duwe bojo kaya ngono kuwi angel. Golek wae angel sing kaya ngono kuwi.
3: Pak,
0: mbok
3: nggon
0: mboten, Pak, wong kula. Lho, petekane ana cah kaya ngono kuwi.
3: Petekane pripun ta, Pak?
0: Petekane sregep. Upam, iya nyambut gawe sregep. Oh, upamane ngene-ngene laden kuwi cah kaya ngono kuwi pakane ya mayar kuwi.
1: Utawi awet kula.
0: Ha iya.
1: Wonten dusun kula no layan men mbon tau.
0: Ha iya, pakane bangsa uler barang kuwi
3: doyan. Iya, Pak, nggih.
0: Ha iya. Delokane
3: ketoke
0: cengkiling
3: iki,
0: Pak. Cengkiling ora men ketoke. Wes saiki kowe padha manut saiki ngono Kang.
2: Nggih.
0: Saiki ya lopo dasar kuwi karepe bocah.
2: Iya.
0: Sing wong tuwa iki kudu manut saiki ya padha diragati, ya ta?
2: Iya ya. Heeh, wes. Aku manut
1: ning sing ragat awake dhewe lho, Pak.
0: Ora saku.
1: Ya, bapakku ora sampean sing ditembung.
0: Ora aku sing ragat.
1: Wis paron, Pak.
0: Lho kok njur paron?
2: Aku kok njur paron. Ya cekak iki ruwet renteng iki dirembuk wong loro. Nah, ngene ta?
0: Nek wis kudu iso. Sampun
1: kuwates mak cilik.
0: Piye piye?
1: Bapak kula niku ketoke kados
0: mekaten. Kok bapakmu wae sing tok jokke
1: ketingalipun ora wong ora duwe.
0: Lah iya ning jane
1: ning menika juragan lirang.
0: Kok juragan lirang
1: dipun supaken dateng Gunung Merang.
0: Wah, ya iya perkara kuwi wong ora kuwi minggu srana ya ta. Wis saya padha dirembuk
2: barengan.
0: Ya wis ayo.
2: Ya.
0: Omong mangan karo adimu barengan.
2: Ya.

Gudangan gadhi piwulang luhur sarta donga ingkang lebet wonten ing pagesangan. Pamirsa, menawi dipun tingali saking tembungipun, gudangan menika asalipun saking tembung gudang. Tegesipun papan kangge nyimpen mawarni-warni barang. Filosofinipun, tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang gadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kesehatan sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Filosofinipun, tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang gadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kasarasan sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Pramila, gudangan dados menu utami ingkang wajib wonten ing ritual daur hidup. Wiwit saking wetonan, mitoni, puputan ngantos syukuran hajat sanesipun. Cobi pun persani janganan ingkang kasudiaken boten angger dipun pilih, ananging nggadahi kreta basa utawi akronim donga Jawi ingkang indah. Antawisipun kangkung ingkang dipun sebat jinangkung nggadahi pralambang panyuwunan supados gesang kita tansah dipun ayomi lan dipun reksa dening Gusti ingkang agarya jagat. Bayem ingkang negesaken swasana ayem tentrem. Simbol pangajap supados keluarga tansah adem, rukun, tepih saking pasulayan. Tauge utawi kecambah ingkang tegesipun tukul. Menika dados simbol kesuburan lan kreativitas. Supados gesang kita tansah tuwuh lan mindak sae. Kacang panjang ingkang dipun olah wutuh tanpa dipun kethok. Minangka donga supados pinaringan yuswa panjang, rejeki ingkang boten pedhot sarta pamikiran ingkang uyar. Wonten ugi godhong so utawi melinjo ingkang dipun gathukaken kalian soko utawi kebecikan. Menika piwulang supados kita tansah nggadhahi prasangka sae utawi husnudon dateng sesami lan Gusti ingkang paring gesang. Sadaya janganan wau lajeng dipun woraken kanthi rata ngginakaken sambel parutan klopo. Proses manunggalipun janganan lan klopo menika gambaraken endahipun gotong royong sarta pembauran sosial. Klopo ingkang dipun parut alus menika ugi nggadhahi piwulang ingkang lebet. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego pribadi sarta raos gumedhi. Nalika manungsa sampun saged ngasoraken diri, piyambakipun badhe maringi rasa gurih sarta mupangat kemakmuran katur bebrayan agung kanthi ikhlas. Pamirsa, pranyata sak piring gudangan mboten namung tombol luwe, nanging ugi ngepaki manah kita kanthi donga lan katresnan. Kula Siwijatnika sugeng lajengaken ayahan lan salam budaya.

Perdamaian iku maha pirsa. Mbok ning gone sing paling sepi, sing paling peteng, sing sekirane wong ora do ngerti, ning Gusti Allah bakal ngerti. Lah ingkang kaping kalih nggih menika pengawasan kanthi ngutus para malaikat supados ngawasi lan nyateti sedaya prilakune manungsa. Dadi saben manungsa niku termasuk awake dhewe niku diiringi dening malaikat, dicatet sedaya prilaku kita, diawasi. Diawasi. Nek sakniki kan modele CCTV. CCTV niku nggih saged di napa? Saged direkayasa sehingga ora ketok nggih saged. Tapi nek CCTV ini Gusti Allah melalui malaikat niku mboten saged diapusi. Dadi malaikat niku mirsani lan dicatheti. Lah ingkang kaping 3 inggih menika pengawasan kanthi anggota tubuh. Dadi awake dhewe niki nggih diawasi kalian anggota tubuh awake dhewe. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dadi bisa ning gone dina kiamat kuwi mulute bakal dikunci, lesane dikunci, sing ngomong watu kalimuna aidihim, tangan-tangane padha lapor padha ngomong punapa ingkang dilampahi wonten ing donyane lan sikile dadi saksi. Dan iku berarti niki anggota tubuh awake dhewe, organ-organ awake dhewe dadi saksi. Berarti ngawasi punapa ingkang kita lampahi sehingga mboten saged selak. Krono sing biasane selak niku lisane, pada lisane ora iso ngomong pun dikunci, sehingga anggota tubuh sanese niku do ngomong dhewe-dhewe kanthi jujur. Jadi sifat muraqabah rumangsa selalu diawasi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan iku wonten cerios zamane sahabat. Dadi nalikane sahabat Umar niki kepanggih kalian bocah sing nembe angon kambing. Sahabat Umar niki ngendikan, "Del wae ra wis kambinge kuwi, siji wae ra apa-apa." Dijawabi kalian bocah niki, "Kula niki namung dados tiyang angen sing tugase ngengen kambing punika. Dadi kambing niki wonten ingkang kagungan, kula mboten wantun nyadi." Sahabat Umar, "Dol siji kok kan rapopo, wong wedhuse jumlahe akeh, nek didol siji kan orang ngerti." Jawabe bocah niki, "Min aina Allah, terus Gusti Allah ning ndi?" Dadi bocah niki rumangsa bilih diawasi dening Allah wis ora wani nglampahi curang, ora wani ngedol kambinge senajan ya ora bakal ngerti karo ndarane. Nenging rumangsa diawasi dening Allah sehingga ora wani melakukan perbuatan ingkang maksiat, mboten wantun kelampahi dosa, mboten wantun goroh, mergo rumangsa diawasi dening Allah senajan ndarane ora ngerti, sing duwe wedhus mau ora ngerti, ning Gusti Allah ngerti ngawasi. Mula sampai sahabat Umar niki nangis ndung mergo krungu jawabane bocah ingkang jujur punika. Dadi muraqabah rumangsa diawasi dening Allah. Ingkang nomor gangsal nggih menika muaqabah.

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan mratelakake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 111.

dipun keyong kalian kancil hiasan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara sekawaning Surakarta. Penyanipun para pamitri budaya sedaya kula namu dermini ndakaken piwulang suci kula wau supados menapa iki dados ugeran dados pancatan anggen kula ngemban wonten samudraning pabrayan agung menika sampun ngantos pinanggih udiayu utawi panyaruwe nebihaken dhateng sesaru lan sanes-sanesipun tasih wonten malih ulang suci serat ulang reh yasan dalem ing sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono sekawaning Surakarta ingkang tuhu lebda samudayanipun katindakaken ngantos dumugi jaman samangke menawi dipun esti lan dipun tindakaken lan dipun merdapaken kula kinten boten wonten badhe cerah badhe paben derdah pun sanadyaning ruwang menika boten wonten nanging samudayanipun yanipun para pamitri sedaya kula inggih namung jagat urip jagat urip niku mboten wonten urip sampurna ngaten mboten wonten pramila kabentuk sing awang-awang kasandung carang apa-apa samudayanipun sok wonten sisipipun pramila wonten ing mriki sengati kula ndudah-ndudah menapa dene duduk-duduk ing reh sastra Jawi utawi tembung-tembung Jawi ingkang awis dipun ungelaken lan dipun werdekaken samudayanipun mbok bilih mangke kagem panglimbang nyanyipun para lebtu guna wonten salebeting pabrayan agung nyanyipun para pamitri budaya pengangkah kula sowan wonten ing area Semarang mriki mendhet utawi ndikaaken serat Manuhara yasan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara sekawaning Surakarta wontene serat Manuhara nyanyipun para pamitri budaya namung kebratipun pabrayan murih mbinjangipun pinanggih kayuanan rahayu niskala menika samudanipun sinartan piwulang-piwulang suci menggaing serat Manuhara. Serat Manuhara menika ngantasipun kakung dalasan putri ingkang manggih mangayu bagya wonten sabetipun

meniko dateng nyanyipun karo Pangeran Pitu ing mriki sampun kepareng sama Point Studio iki. Penyanyipun ibu kula Sri Kandi Budoyo ing Semarang. Penyanyipun ibu Sugiyarti. Penyanyi pintungkas kalian kula dawaken bilih badhe matur lumantar tembang pun tembang dandang gulo. Tembangipun tembang dandang gulo, seratipun manuhoro. Seratipun manuhoro, yasan dalemipun Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara sekawaning Surakarta. Pamitri Budaya rening samudayanipun sampun kepareng rumanti lan miranti. Kagem yanipun Ibu Sugiyarti samudayanipun semangga bu wasesa panjenengan ing babagan cengkok lan sanes-sanesipun kula sampun boten badhe muta watos malih penyanyipun baiknya limpat seprapat amat. Kula sumanggaaken serat manuhoro tembang dandang gulo kula aturaken ibu sumangga nuwun.

kagunturan ing krama sarkara. Kagunturan menika ngeneni utawi kenangan utawi kenekan. Kenekan ing krama-krama menika tembung, sarkara menika tembang. Krama menika tembung, sarkara menika tembang. Yanipun para pamtri. Dados kagunturan kakung menapa dene putri menawa menawi sami sami rumiyinipun mangke badhe kekencan gesang ngaten mriki wonten guntur-guntur raos lumantar tembang ing saged lumantar pangandikan ingkang manis pengendika ingkang manuhara kelut kalimput kelut kalimput angene samudayanipun kakung menapa dene putri kekathahan anggenipun menggalih tur menika barang dereng kelampahan menika dadosaken limput limput menapa limput pikir angen-angen ical nuwun sewu rasane wong gandrung ngaten menika awan ora doyan mangan bengi mboten kepareng sare mboten saged turu menika nir kabudayanipun nir menika ilang budaya menika woing angen-angen kang ambabar endah iki sampun kula aturaken dhateng nyanipun para pamitra budaya kakung menika mananggap nggambaraken putri menika ngayunipun tanpa winates mbah kuwi mbah ayu mbah ora niku kencana katon wingko ngatenipun nggih wingko utawi kwalik wang wingko katon kencana ngaten niku budayanipun wah woing pamikir kakabar endah aku kapan iso gandeng kanca kalian menika lan sanes-sanes iku. Lir ketaman ing astrobani. Ing lir ketaman lir menika kaya ketaman ki keneng. Keneng utawi ketaman ing astrobani, astrobani menika bong. Bulat-bulat rasa, bulat-bulatipun rasa menyanipun para pamaturi. Mboten bulat-bulat tata lair iki. Ngastra menika raos ing rabani menika geni. Raose kaya wong kobongan. Iki ndaga-ndaga yang nganti rung kelakon. Kapan aku iso gandeng penyanyipun si kae? Ngaten menika. Menika raos mendak dinten wis. Kados kulingan kula aturaken kala wau. Mrasta tanpa upaya, mrasta ki ngilangi tanpa ora nganggo upaya ki anggenipun kepareng kreka daya. Piye caraku? Ngaten. Anggon kungku bakal gandeng karo bocah kae mongko kuwi liwat lakon-lakon sing rumit lan sanes-sanesipun paminipun nggih lumantar dhateng tiyang sepuhipun ndodhokori lan sanes-sanesipun puara gung wuyung puara kentek-entekane puara mena pungkasan saged nyanipun para pamitri puara mena pungkasan gung wuyung entek-entekane mung wuyung larane loro ora kaya wong nandang bla bla bla menika dados puara gung wuyung wahya wiyadi wahya wiyadining driya wahya menika kawahya kawahya menika sipun dipun tindakaken wiyadi menika mari ning menika cetha driya menika pikir dadi mari larane ngatiku nggon gandrung ki piye caraku menika naik kagem kakung nai putri nuwun sewu nyanipun para pamtri putri menika halus nggarap penggalihipun ngaten halus beda karo kakung kakung ketoke jrantalan blak-blakan ngaten menika menawi putri wah halus saya sak mangkih nyanipun para pamtri raos kagunganipun putri menika waduh jan alusipun ngungkuli brudru ketoke iki ya nuwun sewu rasa iki mandes tenanan ning sanggitipun wah wiknya sanget. Driyasmara maripih marek ngeneni Driyasmara menika lelewa lelewa lelewane. Maripih maripih mau minggir raos marek ngeneni sampun kula aturaken ngajeng. Putri menawa nadyan to gandrung ora krasa ning ku bakal kena. Arep ngopo kowe cak-cakmu piyai kakung kowe tak candhaki ngaten menawa putri sak nangke menika penyanyipun para pamirsa nang saya maweh brangta nang saya maweh brangta

0: Labdaguna. Menika nyanyipun ibu Ki Arti namung ngadapur ngandaraken jaman timuripun. Nggih mboten namung nyanyipun ibu tok ing klebet jaman-jaman sak mangke menika.
1: Ing ngimur-imur mara mrepeki.
0: Ngimur-imur niku dipun lali-lali. Dipun lali-lali nek tembang micil ngaten. Lali-lali datan bisa lali luwih saya katon pawe lawas saya katon ngaten. Mrepeki dipun lali.
1: Linali lali saya ngalela.
0: Estu janipun para pamedri. Nadyan to sak mangking jamanipun sampun jaman maju. Nyatanipun raos. Tunggilanipun para sesepuh rumiyin metasih ngantos dumugi sepriki. Jeneng wong duwe rasa tresna menika dilali-lali ya malah saya ketok. Malah wong caket ngono ya diparani gandeng. Samudayanipun namung kinarya sangkit.
1: Lenging ing tiyasing aleleh.
0: Lenging menika karep ing tiyas menika pikir ngaleleh menika inggih namung sak kadaripun. Ya wis ketemu ya. Syukur ora ketemu ya. Piye caraku supaya golek ikhtiar supaya aku sing ketemu karo memani ing rasaku.
1: Paran wusaning gandrung.
0: Estu to nyanyipun para pamit budaya bugi arti menawa enggak tembung ngaten kan. Kulo piyambak ngesok. Wah, wedi ajri kanan panjenenganipun.
1: Wusaneng menika janipun tembung gerba. Aslinipun utawi delekipun utawi wutuhipun wusana ing ngaten. Entek-entekane karepipun ngaten. Paran wusaneng gandrung, entek-entek aku iki wae piye?
0: Gandrung no tresna asih dhateng salah setunggaling putri.
1: Dekapareng darung kapati, dekadereng neking penggalih di. Dikadereng darung kepati mongko rasane atiku kuwi ndogo-ndogo.
0: Yo aku bakal mengkoni karo si Kai sami kawisipun naming samudayanipun kebak dateng ras petang.
1: Kapatuh ing pantoko. Kapatuh menika tegesipun nggih wonten peranganipun raos.
0: Peranganipun raos pantoko menika ngalangi.
1: Ngalang-alangi. Wonten ingkang ngalang-alangi panteka kadurus alang-alang utawa sing alang iki nek ra tak rampungake kok dadi terus obati dadi alang-alang terus dados alangan terus menika panteka kadurus kedrawasan ning kung rimang
0: kedrawasan menika bondo kalani raos nyanipun para pamitri. Iki kedrawasan men njokipun mangke badhe dados pupus laku. Entek-entek ane ya ya wis. Asar aku ya wong lanang tur elek sisan saminipun ngaten iki. Wis rupa rambut jaji apa-apa ora ana apa-apane. Nah menika.
1: Kedrawasan ning kung rimang-rimang menawa pikiran namung lambrang terus-terusan mutusaken utawi nanjihaken. Oh entek-entek anakku ya wis ngene.
0: Upaminipun tuladan api lalu luwung mati samung kawisipun. Nah menika. Nuwun sewu. Nyanyi pun para pamateri menika sampun dipun agem menika.
1: Wening netya satotokang mikatoni. Wening netya pikiran.
0: Iye badhe kados menapa ya wong lanang iki. Wong lanang iki ombo cangkae menawa cetha.
1: Wening netya pikirane oh iya. Nadyan to kaya ngene bakal tak lakoni aku metu dalan liya. Satotokang satatanipun dipun tata pikiripun supaya mboten dados menapa mboten dados hawa nyanipun para pamitri. Mikatoni menika ing raos supaya aku ku pisik piye supaya iso ditresnani karo si Kae. Caraku kudu ngene. Mikat menika lingganipun mikatoni menika mikat mamprih kelakon. Kontraning Dyah Kotomo kontraning pun kontrol pun kesebut raos dengan tasi pun setunggalan pun margi menoh tebih nyanyi pun purba menteri raos menikah tebih katus semuanya raos kontrani pun menikah liting dongeng makin menikah sanggup pinanggih badi dados tunggal diah kotomo menikah dipun idam-idamaken ih yun bangga punten datang nyanyi pun purba menteri wonten ing podo kalih serat manuhuru menikah kagem kamas kula Mas Joko Gatotkaca pangabekti kula Kamas ing Pringgondani kula pangrayu rumiyin wah jan kala wingi panjenengan tinggal ngedap-edapi ageng agung anggenipun kepareng acarani ing reh suran menapa dene wiyosan menapa tiyang ambal warsa lan sanes-sanes Nerek memuji penyanyipun kadang kula sepuh Roko Mas Joko Gatotkaca tetep wanjaying bawono kengrayi ribut saking Boyolali nderek panjenengan ka Mas menapa dawuhipun langkung-langkung ngriku wonten pendinan pinandita kesthi penyanyipun ingkang binantu abdi dalem karaton Surakarta Kanjeng Raden Tumenggung Daud Budiarto lan kulawarga budaya lan seniman ingkang wonten riku kalajengaken ibu padha ingkang angka 3.

Tito Kuno, matur nuwun sanget. Panjenengan sedaya menika kagungan. Kagungan budayawan putri kados penyanyipun Ibu Sugiyarti menika. Nggih. Nadyan to mung sak tembang dandang gula. Cengkoke bares lumrah. Pedotane penak guru wilanganan guru lagen sukune temata. Mula kan saged dipun caken. Pramila nuwun sewu dateng Bapak kula ingkang lenggah wonten ing Ciliwung iki. Kanjeng Rudi menapa dene ibu ingrih babakan tembang kanjeng monggo kanjeng. Menika dipun rekam bugi arti menika dipun pindahaken wonten ing penggalih panjenengan. Wis cengkok era bakal mbundo kalani wis. Diwarna cengkok sapa kemawon penyanyipun sawun mboten wonten menapa-menapanipun. Tatap tetek lan tutukipun. Cengkokipun piyangkut priyantun menika. Ta ibu Giarti menika kula nun pitados. Wong luno lanang no, kalah kalian panjenenganipun. Cengkoke kalah. Kalah sengseme kalah sak apa-apane. Napa malih dateng ngasto sentananing RRI Semarang. Mas Imam bareng ngaten menika mirengaken cengkokipun Bu Giarti ngono gedhak-gedhek. Oh, penake ra jamak ngaten. Mas Imam ngendikane kan ciloro. Wertinipun nyanyipun para pamateri. Tam tam tuman lumantaring resmi ya. Tam tam tuman menika raos kepingin ya. Kepingin yen wis kepingin mesti kelakon dituman lho menika nyanyipun para pamateri iki aja diwai lho iki tembunge tembung pancen tembungipun ngaten tam tam tuman kekayuan wis kelakon terus tuman metu. Wama nyuwun yo nyuwun malih ngaten menika. Tumonton no kelampahanipun resmi menika wonten Saraki Rabi. Nggih, menika resmi. Saresmi waminipun ngaten. Nuwun sewu menika ingreh babakan sastra nyanyipun para pamirsa nggih kangge ngathah-athahi mboten ngathah-athahi pancen ugeran yo. Saresmi, salulut, sapajumutan menika perlu dipun ngertosi. Awake dhewe wong Jawa lho. Dados saresmi aja mung kaya ngono kuwi ngaten sampun antos. Menika kedah wonten sami-saminipun basa iki. Sugih-sugih basa. Saresmi, salulut, sapajumutan olah kridaning priya wanudya sing elek dhewe niku. Ning boten elek nyanipun para pamateri olah kridaning priya wanudya menika. Yen panjen nulu ngerti sastra iki panjen mendhet menika sampun saged niki. Resep ing tias ing respati nira. Resep nira sengsem nggih. Manunggaling raos kakung kalian putri penyanyipun para pamirsa ing respati nira. Respati nira menika raos unduk. Nggih. Raos unduk ing antasipun kakung kalian putri. Dados yen kakung ngaten putri iki kedangaten aja ngalor karo itu ora bakal dadi mangke nek perlu malah suloyo lah wonten mriki nyuwun sewu nadyan to menawa serat manuhur menawa namung jaman kina nyanipun para pamtri ngantos dumugi sapake capriki ngantos tasih kagem panglimbang nir reseping jas ing respati nira nir nelaken langen resmine nir ilang nelakken ki ngetokke ngluntakake lha nek cara Pak Imam RRI ngono curhat langen resmine ngono dados mudha raos nyanipun para pamtri bedaya mudha raos sing antarane kakung kalian putri meneh sampun dados garwanipun sami-sami olah kridaning priya wanudya kala sabibaripun mosok rateng wonten raos kakung kalian putri endi to sing kurang endi sing luwih ketingalipun ngaten nggih sor kang asana tunjung lah wonten mriki sor menika ngandhap asor kang asana tundung asana ki nggon tunjung menika ra sing kon katresnan nyanipun para pamtri nggih kakung kalian putri menika tresnanipun sampun mang halat-halat kok kaya geni.
sampun makantar-kantar anggenipun nyawiji. Yayi lunging gadung lorong edani. Sopo rambat tamu kejobo pun kakang. Ayo, takjak budal menyang gisiing kayuanan utawa gisiing katenterman. Wong lanang menawa bangsa ngungkrum mengangken menika penyanyipun para pamitri. Nuwun sewu niki ngungkrum elek dadi mboten sae. Tunjung merang marang Mas Kwari. Tunjung sampun kulaturan kala wau merang-merang nomentar. Lunga marang Kaswari kinjoking budaya luhur. Njoking katentremaning urip menawa Kaswari. Nyanyipun para pamitri. Rekoso lumawano wonten ing tembung rekoso nyanyipun para pamitri wong urip bebrayan ora bakal tentrem yen durung rampung nggih pun sewu wong rekoso lumawano rekoso dilawan supaya piye dadi ora rekoso pramila ngendikanipun para luhur wong bebojoan kuwi ati loro dadi siji kuwi bener ati loro dadi siji. Aja nganti nyuwalani manggon-nggon rekoso kuwi lawanen piye supaya dadi ora rekoso nggih kucem warnanipun ah menika kucem warnanipun ora urung dadi critan karo tangga teparo kae ngene-ngene lan ngene-ngene nuwun sewu penyanyipun para pamitri kaya wong ambah weting ogal-agil nggih wong urip bebrayan nika yen durung kebenaran wis ora urung mung dadi crita samudayanipun jane ya wis sae sampun sae nanging samudayanipun wong urip terus wong urip langkung tetanggan no tanpa mawi palimarma lan panglimbang ing riku badhe ngrisak kawontenan kucem warnanipun sari-sari sak buwana entek-entekane api-api ing jagating urip buwana menuh jagat urip kasangsara tansira rebut memanis. Kasangsara menuh sengsara nyanyipun para pamitri lan tansira rebut memanis tansira menika pikajengipun ngaten nyanyipun para pamitri yen awake dhewe nek dirasa karo tangga kuwi salah uripe bebrayan nadyan awake dhewe ora ngrumangsi nyala namung samudayanipun kedah dipun limbang piye carane supaya aku ki ora entuk panyendhu udiayu aja entuk cacat. Monggo serananipun kedah rebut memanis. Memanisno serananipun kathah sanget nyanyipun para pamitri. Wiwit saking cak lan tumindak langkung-langkung dateng angen-angening raos. Ati loro dadi siji ala wau. Ketokno ana samadyaning pabrayan agung. Manungsung asung gondo. Manungsung niku golek lan ngupakara. Asung menika menehi gondo menika ambu tegesipun mboten kok gondo kados ngaten mboten gondanipun gondo menika tembungipun wah wong kae saiki apik tenan wis kinarya tepa tuladanipun bebrayan agung saminipun ngaten gandanipun ngaten yanipun para pamitri menika ih sekar binabar serat manuhara tembangipun dandang gulo yasan Kanjeng Gusti Pangeran Naryadipati Mangkunegara sekawaning Surakarta katur dateng nyanyipun ibu kula ingkang wonten comali udalangipun nyanyipun Ki Sigit kalian keng ibunipun mugi-mugi tansah pinaringan kayuanan laris lan samukawisipun donga kula saking Boyolali Ki Dalang Sigit lan ibu pinaringan kayuanan ing salami-laminipun Jentoro jagating pedalangan penjenengan wonten ing Lalat dan Pemalang. Tata salajengipun ibu.

Prayagung gesang wonten ing alam rame. Nusa mudayanipun sampun pinaringan kayuanan Jayeng Bawono. Nggih. Nyokrawati Mbadendha kantunipun mesti. Mesinipun ngambar gandanipun nyanipun para pamtri, ngambar gondo wangi, gondo harum. Gondo harum tumrap tinumrap kang maring, dados maringipun tinumrap dateng tiyangipun kala wau. Wah piyayine kae ngaten-ngaten lan samudyanipun sae sedaya, mboten wonten ingkang ngawon nyanipun para pamtri. Wandaniro sumambah waroto. Wandaniro namung kembang kidungipun iki. Iki kembang kidungipun wah piyantun sae lan sanes-sanesipun waratin niku. Sumrik-sumrik sarandune. Nggih jeneng samudyanipun sampun urip kuyen kebeneran. Nggih urip kuyen kebeneran wis. Mbak Ming apa-apa ya dadi ruwang menika. Menika sumprik-sumprik sarandune. Kongas, kongas mangekes ingkung, kongas lah wonten mriki nyanyipun para pamtri. Nyuwun sewu kula namung adapur matur inggih. Kongas mangekes ingkung, nyuwun sewu. Piyantun luhur tahi piyai luhur, piyai ingkang agung lan ageng menika rumiyinipun nggih manjing dateng kasutapanipun inggih angel angin dipun nindakaken lakune angel nyanipun para pamtri nggih kongas nggih kongas mangekes ingkung anggenipun ngekes dateng panca indrianipun kunjuk wonten ngarsa dalem ingkang murbeng luka menika angel dikala jaman timuripun utawi jaman nglampahipun lampahipun bapak lan ibu runtung-runtung piyantun kali yubu nyenyu neng jaba nyenyuwun karo sing maha kuwasa anak alan putune awake dhewe lan uripe awake dhewe tinunggon ing sarandhuning lair lan batin ketemu slametan lan sanesipun wonten ing riki dipun cetakaken dening penyanyipun Bugiarti madu-madu pati sabumi. Madu-madu menika namung kinarya gegambaran kemawon penyanyipun para pamateri olah kridaning laku lakune wong urip madu-madu pati menika tegesipun kesaenan samudayanipun madu-madu pati sabumi bubar padha tumiba samudayanipun lumadi tumplek tumpak sungsun samudayanipun sampun tinampi dening sae sae kala wau penyanyipun para pamtri awit saking panyengkupunipun penyanyipun para tangga lan tetalih seseganing sariranto ing namanipun sesek menika rubedanipun sarira menika awak rubedaning awak nanging samudayanipun penyanyipun para pamtri urip namung samudayanipun sampun linimbang nggih linimbang tinimbang ing deduga cinundhukaken ing prayoga tiningalan saking watara menika ulangipun para dalang-dalang yanipun para pamstri kula kinten boten badhe sesek nggih boten badhe sesek nggih kumarane kumerap amerati samudayanipun namun sampun tuntas tatak tetek lan tutuk samudayanipun sampun ngejawantah samudayanipun sampun boten wonten kekirangan menapa menapanipun marwasa weh wiyoga marwasa menika tegesipun ngicalaken sedaya rerubedanipun.

Sutresno Purumba Tereri Semarang sanajengipun kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ngelaras wonten ing pasugatan Sekar Turi ngantos manggih ndungkap tabuh kalih likur.

wayang sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warmo Suharjo rikala taun 1918 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Mugi rahayu sakung dumati. Muji syukur wonten sahanda pepadhanipun tat ingkang murbeng dumati Gusti ingkang moho welas milah moho asih ingkang sampun paring sagung praboteng agesang dumateng kita sedaya kacih nongantos inti tiwan cikalenggan meniko kulo dalasan pendidangan sedaya maksih dipun keparengaken pepanggian lumantar acara waosan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pangajap muhun kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wonten ing Palremen sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedungingan ingkang awon utawi sae ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang dhatkinasing Gusti ing titiwan cepedan menika kula sampun marak sowan malih saperlu badhe ngaturaken acara waosan buku Jawi kanthi anglajengaken ira-iran bedah Sikara Luka perangan kaping sekawan anggitanipun sederek Harwi Muko ingkang kapetik saking kolowarti panyebar semangat ingkang punika mbok bilih panjenengan sami nedhengipun sumene wonten dalemipun suwang-suwang mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih sugeng lenggan soho sugeng midhangetaken.

mujudake cerita minggu kang wis kepungkur playune rarang lan para kenya cacah telu anggone dedelikan oning kegrumbulan jalaran akeh para prajurit kang padha nggoleki para kenya ing pradesan nalika mlebu ing pagrumbulan. Ono salah sawijining kenya kang nganti ora bisa lumayu ditinggal yiku arane Wening. Kebi wis anjok ing pinggir kali. Kali Aksa sing kebak watu pating pecengul. Tenguk-tenguk ing tengah kali. Gawe banyune kat dang megung jeru. Kebi lingak-lingu golek papan kanggo nyabrang sing kepenak. Sarandhuning awak sing reget lemah campur godhong garing ora diperduli. Ora digagas pepinginane bisa selamat uripe. Kebi jenggirat noleh mangiwa ana swara bareng diwaspadakake mripate mlulu. Salah sawijining prajurit wis nyemplung ing sapinggire kali. Prajurit lanang gedhe dhuwur wis ancik-ancik watu gedhe pinggir kali. Kebi enggal-enggal nyemplung kali rerambatan watu. Ilining banyu kali sing mili ing selos-selan watu gawe sikile Kebi keseret-seret. Sak jangkah rong jangkah Kebi sikile keseret ilining banyu tangane gocekan watu. Prajurit sing ngoyak katon luwih rusa nyawang Kebi sing kangilan obah. Prajurit nututi Kebi sing kena dicandhak bengok-bengok nanging ora ana sing nulungi.

0: sakuntoro kuwi. Rarang lan Kayi wis nyoba nyabrang kali.
1: Aku ora wani nyabrang, Kakang. Kaline banter banget.
0: Sambate Kayi. Ayo toh, cepet. Tinimbang kecandak prajurit. Ayo, nyabrang karo aku. Rarang nyekel tangane Kayi. Jari Kayi sing wis wates dengkul dicincingake luwih dhuwur. Nyawang kahanan kuwi getirarang tumeka ing sirah. Panyawange enggal mingu noleh nyawang sing oyak pating krusak ing gegrumbulan. Nyingkirake pikiran likoh kuwi mau. Kayi enggal digeret nyemplung kali. Kayi jerit nanging mulirih jumangkah alon-alon sikile grayah-grayah ing jero banyu.
2: Hati-hati, hati-hati. Ojo nganti kepleset patul.
0: Piwelinge larang. Senadyan tapi wis dicincingake. Nanging banyu kali aksa sing gedhe panggah nelesi nganti teko bangkekan. Mripate Kayi manter marang papan anggone nyabrang. Rarang bola bali noleh nyawang prajurit sing nguyak.
3: Hei, iki sing digolek ikecok. Ayo tuya.
0: Salah si jining prajurit wis mancik matu pinggir kali. Swara bengoke prajurit tawur karo kumrusak ing banyu kali. Rarang lan Kayi mung lamat-lamat bae oleh keprungu. Oleh nyabrang durung nganti sak protelon ambane kali aksa. Rarang noleh nyang mburi. Katon prajurit telu wis ana ing sak pinggiring kali.
3: Ayo doya.
0: Pangajak salah sijining prajurit bebarengan nyemplung kali. Oleh jangkah ora bisa ombo. Sejene santeri banyu kali. Papan kanggo midak telapak sikil uga angel. Prajurit liyane nyusul kangilan nyabrang. Ora kanten nganti cedak rarang. Prajurit sing disik nyelorongake tumbak ngarah rarang lan Kayi.

0: larang waspada. Bebarengan tumbak dicelorotake rangarang, ngrangkul kayi digeret mendhak. Tumbak mung ngenani banyu kali banjur kintlir. Larang geret kayi supaya ora katut ilining kali. Mapan ing sak ngisoring watu gedhe sing ulegane rada jero. Kayi diculaki. Larang dungkluk gogo watu sak candhake. Watu kanggo mbalang prajurit sing ngoyak. Watu katelu ngenani sirai prajurit sing ngoyak. Prajurit ngeblak semaput. Bantri banyu kali nyeret awake prot. Nyeret awake prajurit. Soko tengah kali sih ono prajurit loro sing ngoyak rarang. Papane sih rodo atuh. Rarang bali gogo watu sak kepel-kepel. Dicepakake. Samongso prajurit loro wis rodo cedak. Rarang ora nyawang kayi sing sansaya mundur. Kayi ora waspada. Sak pinggire watu gedhe. Banyu ngrojok banter banget. Kayi bengok. Awake keseret banyu. Rarang nuleh. Kayi! Kayi! Bengok karo mlayu ngoyak kayi. Kepalang watu lan bantre kali. Rarang kalah cepet karo iline banyu. Kayi kintir. Sansoyo aduh. Rarang mandek. Rasa getun lan gelo gremeti atine. Kepriye oleh kudu ngoyak.
1: Corong lo tumbang.
0: Suara perintai prajurit saka dhuwur kali tawur swara kumrusake kali jelek.
1: Waduh,
0: rarang jenggirat. Durung nganti sadar kahanane watu mabur ngrutuk awake. Rarang ambruk ana ing banyu kali. Bantere banyu kali ngeret rarang. Tumbak sing isih nancep ing geger katon ngatolang nurut iline banyu. Awake rarang bola-bali ditatapake watu kali dening ilining banyu.
1: Mandek ini, mandek. Ojo nyebrang kali.
0: Perintai prajurit saka pinggir kali.
1: Ono apa? Ora oleh nyebrang.
0: Pitakone prajurit ing tengah kali.
1: Kulon kali akeh wong sekti. Sapa ngerti dijogo prajurit panjalu.
0: Prajurit malik awake. Bali minggir amur kancane ing pinggir kali.

Sagung prokaten para sutresnakan datilasing Gusti. Kulo sampun hamurwani mengkahatur pasugatan waosan buku Jawi. Kados padatan ngawikani raos njuwarei ing mangke prokaten badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Sampun jengkar saking Palenggan. Kita tenggo kalajengipun sumangga.

Sak suwu ing gending kala wau mugi sagung para sutresna tetep cecaketan kalian pro 4 RRI Semarang. Ing mangke kula sampun satata lan siaga dumunten badhe nglajengaken waosan buku Jawi kanthi ira-iran Bedah Sikara Loka. Sugeng midhangetaken.

0: naliko semono nyumurupi kenyong kang ora bisa melayu. Dumadakan poro prajurit wis bisa nyekel.
1: Kecekel.
0: Kepi kasil dirangket. Banjur disurung menyang pinggir kali. Kepi nyoba mbuti daya ucul sak rusane. Nanging kalah kuat. Bareng teko pinggir dipapak prajurit sing wis nyekel tali saka sulur rayutan ing pinggir kali. Tangane Kebi dirangket banjur digiring munggah menyang ora-ora. Kebi wis ora bisa uwal meneh. Kacarito wanci wengi peteng dedet wayah panglong. Bulan mung katon sedilo banjur ing slep meneh ing langit imbang kulon. Lintang ora katon kasilep mendung peteng. Sing katon mung kumrelipe dimarsaka selo selane gedhek omahe warga desa. Desa-desa sing dadi wewengkone kademangan panumbangan kaya wis kelangan padunung. Mung sawetara wong lanang padha lungguh ana ing emper omah nyawang petengne wengi.

tenger lungguh ing tunggak kayu ngarep omah. Panyawange ngelangut. Kabayan Anurida kuwi atine sedih banget. Anak lanang untang antinge ilang. Keli ing kali aksa. Wong pradesan dikerekake golek irarang. Lan kayi sakunting kali. Olehe nelusuri nganti anjok ing Bengawan Brantas. Ewa semono meksa ora ketemu. Menyang endi meneh oleh kudu goleki. Kelangan anak jalari atine Ki Bawan Brantes. Kang uwis-uwis walang utawa jangkrik padha ngregengake wengi nganggo swarane. Nanging wengi kuwi sepi nyenyet

0: Ki Balwan, aku melu bila sungkawa marang Kang Balwan, marang Ki Balwan mergo kelangan putramu sing ditresnani. Tembung niki ambur sakwise mapan lungguh sak cedak Ki Balwan.
1: Piye yo Ki carane nggoleki? Mongko nalika si Kayi lan Rarang Keli mestine temang sang utawa kintir aduh. Ning kok yo ora ana tabete.
0: Aku dhewe yo gumun karo anakku si Kayi. Kintir kok yo ilang. Apa kudune awake dhewe takon nyang wong-wong kesdik, wong-wong pinter sing bisa nrawang papan dununge bocah-bocah iki.
1: Aku ya duwe pangangen-angen ngono kuwi.
0: Panganganku sing cocok nyuwun tulung tibuyut winumbar ing lawang wintar. Nyuwun pirsa ing ngendi dununge putramu Sirangrang lan anakku si Kayi. Sopo ngerti bisa nuduhake.
1: Kayono geni merengangah saka langit lor wetan.
0: Dumadakan Ki Ambur bengok sinambi nuding menyang langit.

0: geni abang katon terwoco ing petenge muni.
1: Waduh, kaya teluh brojo todi.
0: Ki Balwan mencereng.
1: Wah, ciloko. Iki ana wong sedya ala. Pratandha kurang becik kanggo warga kademangan.
0: Mangkono tembung iki Balwan. Nganti sawetara suwe wong loro mung amem. Ora guneman. Padha umyek ing pangangen-angene dewi-dewi. Mongko wengi sansaya lingsir. Sakarone ora krasa ngantuk. Kadereng padha kelangan anak sing durung ngerti papan dunungi. Lah kemana iki?
2: Ki Balwan jenggiret.
0: Soko sisih lor wetan pereng Gunung Kawi. Katon geni maramong abang. Mesat ing petenging langit. Ki Ambur lan Ki Balwan nyawang pelayune geni maramung banjur tumiba ora pati adoh saka papane. Katone tiba ing desa Mbiyetan iki. Nanging kok asale kaya saka panggonan sing padha.
2: Ki Balwan ambegan landung. Durung mungkur susahe kenyo padesan padha dipeksa prajurit Jenggolo. Banjur dadak ana kedadeyan teluh brojo tiba ing padesan.
0: Ki Balwan sangsaya bingung.

0: mongko dheweke kudu ngesuwi tata tentreming padesan minangka kabayan. Ki nyedak tumuju papan kene ki. Ki bawan keplok-keplok. Ki ambur melu ngeploki tekane teluh brojo. Dadak geni merengangah ing sak nduring omahe Ki Balwan. Minggo ora sida ceblok. Teluh brojo bablas nyeblok ing omah sing adoh saka omahe Ki Balwan.
1: Teluh brojo ceblok, teluh brojo ceblok. Nang omahe Darung.
0: Keprungu wong lanang bengok-bengok ing dalan. Ki Balwan lan Ki Ambur disiki mlayu tumuju omahe Darung. Keprungu wong bengok-bengok. Wong-wong sing wis turu padha tangi. Banjur gumregah. Wong-wong lanang sing kendel metu saka omahe. Saka platarane Darung wis keprungu wong wadon jerit-jerit.
2: Waduh! Aja tinggal anakku. Aja tinggal anakku. Ayo, ayo minggat lunga kono.
0: Ki Balwan lan Ki Ambur luwih dhisik teko plataran. Wong loro dadi bingung. Ana kedadian apa ing jero omahe Darung? Sing keprungu kok mung sing wadon. Darung menyang endi? Pangangene Ki Balwan mongko biasane Darung ora talunga aduh.
3: Nyai, nyai, nyai, ana apa? Bukaan lawangi.
0: Perintahe Ki Balwan. Ing jaba wong-wong padha teka nggawa obor. Padha kepingin weruh kedadian ing omahe Darung. Amarga wong wadon terus jerit-jerit sinambi nangis. Ki Balwan ndedel lawang sing kancingan. Bebarengan lawang buka cahya ab. Wang merengangah, blas, ilang.

Iye sakung poro kadang sutresno ingkang tansah kinasing Gusti. Krono minates sing wekdal utawi wanci ingkang punika kalilan ana kelengser saking biaran. Ambek bilih tanpa pamengan benjang pinggu candhakipun kula saged marak sowan malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugatur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih. Syukur bagi saged minangka pangimut-imut jer ingkang sampun katur kula peranganipun sejarah bumi Nusantara maliginipun ing tlatah tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kami gatosanipun. Rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambekala. Nuwun, nuwun, nuwun. Matur.

0: datang ke kerusuhan wonten ing dalem kepatihan.
1: Ora dadi ngopo. Aku wis ngerti. Nyadong dawuh sak sampunipun Bopo Barada kalian Paman Eka Denta lengser saking ngerso dalem Sang Prabu Erlangga, mbok menawi wonten dawuh malih saking Sang Prabu Erlangga, kula badhe nyadong dawuh, Bopo.
2: Loh, kok kowe nyadong dawuh ki apa ora kleru? Kowe kuwi rak wis didhawuhi dening Sang Prabu Erlangga.
1: Inji, inji.
2: Yen bisa ngemutake jeng Pangeran Hendratama.
1: Mila mekaten.
2: Yen ora bisa, kepriye meneh perang kauripan Medang kudu dumadi.
1: Inji.
2: Nah, aku teko ing kepatian karo Adhi Kadenta iki ora kok ngelantarke dawuh timbalan dalem marang kowe, ning malah aku karo Adhi Kadenta sing nampa dawuh.
1: Oh. Nampi dawuh kados pundi, Paman?
3: Pas. Aku ki bakune sing dadi buntut. Dadi perkarane iki aku ngkone aku sing kondro malah klera-kleru. Sing baku aku ngetutke Kakangku Barada.
1: Jeneng
3: Kakangku Barada duwe momongan sliramu.
1: Injih.
3: Sing saiki duwe jejiban kang abot mesti wae ora mentolo. Kuwi gledhek petrele ngono kuwi. Hancur reh ning aku ki mitra rakete. Kakangku Barada. Ayo aku tansah sabiyantu apa kersane yen jarine mau karo aku le gerenang-gereneng aja ditegake di Sinar Utama ngono kuwi.
1: Saestu Paman.
3: Hancur rembuk sing kepriye-kepriye aku ora dong.
1: Ngono
3: ning dalan le gerenengan karo aku ngono kuwi.
1: Awang mekaten kemawon kok injih Bopo Barada lajeng mbingung dateng kula.
3: Sak jege kaya ngono kuwi.
1: Ngaten menika kula remen sanget lan mongkok raos sing manah kula. Awit menika wau gi sampun kula rembak kalian sesepuh injih Paman Tumenggung Jayantanu kalian Paman Tumenggung Dipayuda. Perkawis anggen kula badhe mapakaken Kanjeng Pangeran Hendratama. Menawi kalian senopati-senopati Medang sanesipun ing sak menika sampun manunggal wonten ing rika, kula mboten badhe kados pundi ning menawi kalian Jeng Pangeran Hendratama menika Bapa. Mangkinipun menika kados pundi?
2: Terus reh ning wis dadi rembuk oleh padha metung bisa kelakon apa ora nggone bakal mripih Jeng Pangeran Hendratama.
1: Injih. Ning ngendikanipun Paman Tumenggung kekalih menika wau sami kalian ngendikanipun Bopo Barada. Dados menawi saestu Kanjeng Pangeran Hendratama mboten kersa dipun pripih, dipun rembak sarana sae, injih badhe kados pundi malih. Menika tasih yen saged dipun cepeng kemawon. Ning mangke yen bondo kalani saestu injih kepeksanipun injih kados panjenengan nalika kalian Nyai Rondo Calonarang, Bu.
2: Malah ngono Narutama.
1: Nun injih,
2: nek petungku dawuh timbalan dalem supaya mripih Jeng Pangeran Hendratama kuwi ora bakal bisa.
1: Sebabipun
2: ngene.
1: Injih.
2: Jeng Pangeran Hendratama bakal wani marang Sang Prabu Erlangga iki ora kok mletik saka penggalihe dhewe. Ning mergo nampa beboleh sekolian. Nah, upama kowe mengko kelakon mripih Jeng Pangeran Hendratama. Adat sing wis dilakoni wong kuwi sok lumuh ngisin. Upama trimo Jeng Pangeran Hendratama. Sing mapan ana ing kiwa tengene Hendratama mburine kabeh mesti ora bakal sarujuk marang kekarpane Hendratama sing wis kok pripih mau.
1: Inji menika saged kelampahan ning badya kados pundi kemawon kula kedah ngestokaken dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga kedah dipun pripih rumiyin. ning rening ing sak mangkinipun menika anggen kula badhe sowan wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Hendratama. Menika rak kedah wonten ing parpatan ing dinten Respati Manis menika. Lajeng mangkinipun kula menika inggih kedah kados putih. Sagetipun kula menika mlebet wonten ing parpatan menika, Bu.
2: Ya. Rening dawuh timbalan dalem kaya ngono. Mongko kuwi jeneng panguwasa tunggal. Kuwi kudu kok tindakake. Dene aku kandha kaya kang wis tak kandhake iki mau sak temene aku mung ngandelake para senopati sing padha nderekake kuwi. Yen ing mengkone ora wurung perang.
1: Inggih, inggih. Menawi mekaten anggen kula mangkih badhe suwan wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Hendratama. Kula nyuwun kanthi pinangka seksi mboten namung kula piyambak. Awit injih kados ngendikanipun Bapa Barade, badya kados pundi kemawon sak mangkih tentu dumados perang.
2: Terus karepmu sapa sing kok tuding ngamping-ampingi nggonmu bakal mlebu ana ing parpatan?
3: Aja aku lho.
1: Menawi dede pamane kadenta lajeng sinten kinten-kinten paman.
3: Aku kanger bangsa sing nganggo rembukan Kisro. Wes. Aku mengko bakune nek pancen ora kena digawe becik, aku dunyawa tak alangke gelem aku Narotama, eh.
1: Bapa kadenta. Panjenengan ngendika menawi ngendikan Kisro menika rak kalian Bapa Barade. Ning menawi kalian sanesipun rak mboten.
3: Wah, iki senopati-senopati sepuh iki sinten?
4: Kula Jaya Tanu.
3: Jaya Tanu. Hah, iki Senopati Jaya Tanu iki piye?
1: Nggih, kula tampi nanging mboten cocok kalian pilihaning manah kula iki.
3: Wah, anjur sapa?
1: Senopati Maisa Wulung.
3: Oh, ya wis, sapa-sapa ki apik waton nuduh aku ngono lho.
1: Inggih, inggih, inggih.
3: Wes, aku wis tratapan ajeneng kok nglirak-nglirik aku kae.
1: Menawi mekaten Bapa Barade Paman Ekadenta.
2: Piye Narotam?
1: Panjenengan Paman Tumenggung Jayantanu.
4: Nggih.
1: Soho Paman Tumenggung Dipayuda.
5: Lha niki.
1: Sampun midhanget piyambak menawi sak mangke rencang kula anggen kula badhe manggihi Kanjeng Pangeran Hendratama menika Maisa Wulung.
5: Inggih.
1: Pramila rening sedaya sampun sumekta. Gegaman ugi sampun cecawis sak menika monggo sami tata-tata benjang dipun wiwiti wonten ing Kraton Medang.
5: Lho niki sing kongestu akan gampang.

0: Kipatih Hardakutama.
1: Nuwun kula jeung Pangeran Hindratama.
0: Menika dinten Respati Manis.
1: Iji, leres, leres, i.
0: Dinten ingkang dipun tenggo-tenggo dening para kadang adipati, kadang raja Sohlopya.
1: Dene iki.
0: Ing menika sak derengipun para senopati lan prajurit bidal ngelaboso wonten ing kraton Kauripan. Kulo badhe nyuwun pesa. Sumektaning kekiatan saking Wengker, saking Murawari lan ugi medang piyambak. Kados pun
1: kepareng munjuk wonten ngerso dalem jeng Pangeran Hindratama.
0: Iji.
1: Para raja sewu negari setunggal kemawon boten wonten ingkang turu wonten ngerso penyenan dalem. Wonten ing dinten Respati Manis ingkang sampun dipun tentokaken menika sedaya para raja sami sowan wonten ngerso penyenan dalem. Sedaya sami nyadong dawuh. Lajeng dinten menapa anggenipun badhe ngrapusa perang menika sedaya sami nenggo-nenggo dawuh dalem jeng Pangeran Indrata.
2: Pangeran leres ingkang dipun aturaken dening Rekyono Patih Hardakutama. Kula kinten menawi Kanjeng Pangeran Indratama niti preksa kawontenanipun para prajurit anggenipun samya makempal wonten ing pesanggranipun piyambak-piyambak. Tentu bombong manaipun Kanjeng Pangeran Hindratama. Ing wekdal samangke sedaya prajurit sedaya lureng tamtama sampun sumadyo kantun nenggo dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Hindratama. Menika saestu Pangeran.
3: Leres jeng Pangeran.
0: Iji kados pundi kicah.
3: Para bupati semanten kathahipun sedaya sami mbeta kekiatan ing prajurit piyambak-piyambak.
0: Iji.
4: Semantan ugi kulon jeng Pangeran. Sak wanci-wanci kulo dipun dawuin jeng Pangeran supados traboso perang wonten ing negari Kauripan. Sedaya prajurit mboten badhe ngciwani jeng Pangeran.
2: Namung gumuning manah kulo. Jih, mboten nama kok kulo maipun kalian aturipun Ki Jangkung mriko mboten. Ki Jangkung rikala pepanggihan ngajeng ngaturaken menawi parpatan dinten menika sampun katenangan. Sampun dipun uningani dening Sang Prabu Erlangga ing Kauripan. Namun bukti nyatanipun ngantos wekdal sak menika boten wonten bukti nyatanipun. Menika tenanipun dos pundi Ki Jangkung?
3: Aku wis kandha menawa pelapuraning prajurit sandi sing tak susupake. Dadi bener lan lupute. Kuwi aku ora ngerti. Aku nampa pelapuran neng adat sing wis prajurit sandi kuwi ora ana sing padha goroh.
2: Ngono, kamangka kula piyambak menika ugi utusan dhateng prajurit sandi sak sampunipun Ki Jangkung caos pelaporan wonten ngesanipun Kanjeng Pangeran Hindratama duk rikala semanten menika.
1: Sang Senopati Linggawijaya.
2: Nun, kula Kipati.
1: Menawi wonten naminipun Sruwang-Sruwing prajurit Kauripan ngawuningani negari medang anggenipun badhe toto-toto utawi anggenipun badhe pepang. Mbok menawi dumugi sak menika mboten wonten menapa-menapa menika saged kelampahan. Manahipun tipis miris lajeng wurung mboten sida.
2: Menawi makaten Pangeran kedah tumuli dipun wontenaken katetepan benjang menopo anggenipun nerabas yang perang wonten ing negari Kauripan. Jalaran menawi dipun rende-rende badhe kedangon kasembadan setyanipun Kanjeng Pangeran Hindratama.
0: Iye, leres panjenengan Adi Senopati Linggawijaya. Malah istunipun manah kula menika sak temenipun iye sampun mboten slonta. Malah saking kajeng kula dinten menika ugi monggo sesarengan kula lan panjenengan lan kegiatan yang semantan kataipun meniko ngerabosun yang katon kauri
3: cepet meniko sain jeng Pangeran. Nanging sampun ngantos kesesok perjurat kedah dipun toto rumiin
0: meniko Kipati Hardakutama.
1: Iji leres aturipun Ki Jangkung. Iji tembungipun keseso selak badhe menapa nenggo-nenggo menika nenggo sinten. Ah, menika injih kedah mawi petak. Dinten mboten dinten Respati Manis menika anggenipun ngrabosa perang ning tigang dinten malih. Menika kajayan negari Medak.
0: Oh, ngaten iki.
1: Menika kangge ngrabosa perang tentu badhe unggul.
0: Tigang dinten malih.
2: Lajeng caranipun? Caranipun kados pundi Senopati? Menapa dipun gecak sesarengan kanthi kekiyatan ingkang wonten dipun luruki perang?
1: Leres. Menika mboten mawi gelar sapi turang, mboten mawi gelar gajah metho. Ning niki damel pajupat. Damel pajupat. Dipun raboso perang saking kidul, saking ler, saking kilen, saking wetan. Para raja-raja sewu negari. Niko basanipun, macanipun, kidangipun tiyang kahuripan. Mboten wonten kidang badhe mangsa macan, ning macan mesti badhe mangsa kidang.
2: Lajeng saking panrajuning manahipun Rekyo Nopati Hardakutama. Kados pundi peranganipun, anggenipun sami nrabas sing perang wonten ing negari kahuripan menika.
1: Menika badhe kula pirang. Ingkang saking ler menika perjurit Worawari. Ha mangke ingkang mandhegani Ki Jangkung.
0: Sendika.
2: Saking ler.
1: Saking ler
2: menika. Panjenengan saking ler Ki Jangkung.
0: Iki.
1: Lajeng ingkang saking kidul menika saking Wengker. Menika senopatinipun Sang Senopati Linggawijaya.
2: Kulo boten badhe damel kuciwanipun Kanjeng Pangeran Hendratama.
1: Bagus.
2: Kulo tansah sumadyo kadawuhan menapa kemawon.
1: Inggih. Menika mangke panjenengan kabantu saking Parang Pamuk. Sang Prabu piyambak mangke ingkang badhe nitih duwi pangga ingkang badhe mayungi panjenengan.
2: Kulo manunggal kalian raja saking Parang Pamuk.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Ingkang saking kilen menika mangke saking Parangakik. Ning senopatinipun Puspadewi. Kowe, Nduk.
4: Puspadewi. Saking dawuh Rekyo Nopati.
2: Adi Puspadewi. Puspadewi. Sabiyantu kalian
1: ingkang saking Parangakik.
2: Dipun emut-emut adi.
4: Inggih, sendika.
1: Lajeng bebantunipun saking Parang Gubarga. Wah, menika ugi degdaya. Senopatinipun degdaya, ratunipun degdaya. Sampun kuwatos mangke manunggalipun Parangake kalian Gubarga.
2: Saklajengipun Rekyo Nopati.
1: Saklajengipun. Carang gantungan menika mangke adum prejurit. Saking lor kilen, lor wetan, kidul wetan, kidul kilen. Terus sedaya majeng sesarengan.
2: Kanthi mekaten negari kauripan badhe lebur kawontenan.
1: Lebur tanpa dadi.
0: Lajeng panjenengan lenggas keca darita Ki Pati. Kados mboten wonten dapuanipun menika wau.
1: Kula menika ingkang nata prejurit, kula menika rak mangke dawuh. Nek ana sing kesesat, ratu Parang Garba maju.
0: Kula sami yen lenggas keca darita.
1: Mboten malah abot kula, kula mikir kula menika sing metang-metang, kula menika mangke sing dawuh-dawuh para raja, nek mboten kula do mboten purun.
2: Iji.
0: Saklajengipun menapa tasih wonten dawuh-dawuh saking Kipati menapa dene Kijangkung badhe dipundhawuhaken dening
1: Njeng Pangeran piyambak. Menika mangke ingkang kula dherekaken.
2: Mangke rumiyin. Kados wonten gribetipun tiyang ingkang miyak dhateng para ingkang sami lenggah wonten ing parpatan menika kula
0: mangke.
1: Mbok menawi raja ingkang badhe
0: Kipati
1: nyuwun
0: menika Kakang Narutama.
1: Weh,

0: Kulo jeng Pangeran Hindratama.
1: Kang Dibasuki sowanmu ning Kraton Medang.
0: Pengestunipun mboten manggih alangan setunggal menopo.
1: Karo sapa iki Kakang Narpa?
0: Iyih, menika Narpa Cundaka Dalem, putra dalem Dewi Suci. Menika Maesa Wulung.
1: Coba ndak keparengake rada caket suwan.
0: Noni iki.
2: Leres. Nama kula Maesa Wulung. Kula prajurit anyar ing negari kauripan.
1: Maesa Wulung.
0: Dunihi.
3: Aji menika Kanjeng Pangeran. Menika ingkang ama palangi anggen kula badhe mboyong raka dalem.
1: Sampun Ki Patih. Kakang Narutama.
0: Noninji, Jeng Pangeran.
1: Sak banjure aku kepengin mundhut priso marang sliramu. Ana wigati apa? Sliramu bebarengan karo Maesa Wulung sowana ning kraton menang.
0: Iyi. Punten dalem sewu Jeng Pangeran, mbok menawi sak mangke wonten klenta-klentuning atur kula.
1: Iya.
0: Jeng Pangeran, sejatosipun kula mboten badhe matur menapa kaperluan kula Kanjeng Pangeran Hindratama sampun priksa. Mboten namung panjenengan dalem Jeng Pangeran, nanging ingkang sami lenggah wonten ing riki, wonten ing parpatan dinten Respati Manis menika. Tak yo ngono to.
4: Leres.
0: Maesa kula.
4: Iji, leres.
1: Ki Patih Hardaku Tanah.
4: Iki nuwun kula.
1: Kok ngaten hatur pawangsulanipun Kakang Narutama.
3: Sampun mboten perlu miris sing penggali. Sak menika kula aturi ngagem wataking satriya. Pun dadake iki, Mang. Panjenengan kedah ngendika ingkang cetha.
0: Jeng Pangeran.
1: Piye Kakang Narutama?
0: Kula ngertos wonten ing Kraton Medang wonten ing dinten parpatan menika. Kiwa tengen panjenengan dalem wonten Ki Jangkung. Wonten Ki Patih Hardakutama. Wonten para adipati-adipati ingkang sami lenggah wonten ngriki.
5: Amarga dingerti aku ora ndelik kok.
0: Nanging Jeng Pangeran. Panjenengan dalem sampun lajeng namung dahar utawi ngagem aturipun tiyang ingkang njlomprongaken panjenengan dalem.
1: Njlomprong piye karep?
0: Kula ngertos menawi tiang-tiang ing kiwa tengen panjenengan dalem menika sejatosipun namung nuruti manahipun piyambak anggenipun mboten remen dumateng Sang Prabu Erlangga. Mila lajeng ngagem piranti panjenengan menika. Menawi panjenengan dalem injih wonten ing papan menika wonten ing Kraton Medang kanthi tulus lahir lan batin panjenengan dalem ngendika badhe njabel ngendika dalem anggenipun badhe wani wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga panjenengan dalem badhe dipun paringi pangapunten.
5: Panjenengan sampun ngantos lajeng miyur penggalipun.
3: Nuwun sewu Jeng Pangeran.
5: Ing wingking panjenengan tesih kathah para kakang Kipati, tesih kathah para senopati ingkang nyengkuyung dateng leres lan lepat pakartinipun Kanjeng Pangeran Hindratama. Sedaya ngaken iki menawi panjenengan mikuturasipun Sang Prabu Teguh Darmawangsa ingkang sampun surut ing kasintan jati. Trenipun mila panjenengan ingkang kathah cumeneng wonten ing negari Medang nglajengaken lestarining negari Medang niku. Mboten kok dipun liyur wonten ing kauripan dipun asta dening Sang Prabu Erlangga mriku mboten leres Pangeran.
3: Iji. Kepareng kula badhe nyuwun wedal.
1: Iji.
3: Kula anggih mangsuli Ki Patih Narutama lan ingkang nama Maesa Wulung
1: menika. Oh, inji, sumangga Ki Patih.
3: Ki Patih Narutama lan kowe Maesa Wulung.
0: Nggih, pripun?
3: Pisan kowe kendel wani mlebu ana ing papaning mungsuh.
0: Niat kula sae kok.
3: Ya. Kaping pindho kowe wani ngucap langap-langap sirahmu kaya ora tedhas dikentang ana ngersani Jeng Pangeran Hindratama. Ning kowe natoni aku. Aku iki menungso wiwit saka

0: pucuking jejempol sikil, getihku bisa munggah, melumpuk. Nek nganti tekan sirah, aku iso mati ngadeg ngurungok ke gunemu kuwi. Mula saiki bakal tak belak ke, tak suntak ke, supaya kowe ngerti, supaya kowe bisa ngerasa.
1: Niye,
0: taruh tangan. Terus pundi? Sak temene negara kuwi nganggo tatanan. Ana buku sing nyebutake sing jumeneng ratu kuwi kudu turuning ratu.
1: Nggih,
0: kalebu jeneng Pangeran Hendratama iki putraning ratu.
1: Nggih.
0: Ning kena ngapa Erlangga wani jumeneng ratu? Wani ngembari panguasane jeneng Pangeran Hendratama. Iki nek kowe nyilo gitokmu ora bakal takon. Kowe bakal kerut melu jeneng Pangeran Erlangga sing niat dakah-dakah bakal ngukul lan nguasani negara ing kauripan lan medhak.
1: Sampun, ngaten.
0: Nek Bebodro dhewe ana ing alas kauripan iki aku ya ngerti. Ning nek Bebodro ya ning bali kono aja ning kauripan iki wewengkone medhak. Padha wae senajan Bebodro dhewe disengkuyung para brahmana sing wis padha kepilut. Ning nyatane iki wewengkon negara ing medhak. Dadi tegese ya isih ngukui ngakai.
1: Mboten saged. Panjenengan ngendika ngaten menika kenging kemawon. Ning inggih kedahimut menawi rumiyin medang menika dipun raboso paksa Kendra saking Wurawari ingkang jabel Kanjeng Pangeran Erlangga. Mongko Kanjeng Pangeran Erlangga menika mantu dalem Sang Prabu Teguh Darmawangsa. Lan sedaya sampun sami sarujuk menawi ing kengasta pemerintahan menika Sang Prabu Erlangga mboten kok lajeng ngukui wonten ing dumeh wonten ing bumi Jawi wonten ing Bali mboten ngaten
0: ning duwe pamrih
2: sampun-sampun
0: Ki Pati. Iya
3: sampun. Sampun-sampun Ki Pati.
2: Mboten wonten rampung.
3: Adat utama.
1: Nah, ingkang baku menika panjenengan dalem. Iki
2: menika mboten sae mlai pati. Narutama.
1: Kados pundi jeng Pangeran Hendratama?
2: Tunggu neng alun-alun.
1: Loh,
2: aku bakal paring keterangan kang luwih cetha.
1: Wela, maiso pulo.
4: Kula Kyono Pati.
1: Kepiye iki?
4: Nggih. Isti pun tenggoke mau wonten madyani alun-alun. Ning sampun dangu-dangu ngaten.
1: Kajeng kula menika.
3: Rek Kyono Pati, sampeyan iku pepateh ing kauripan kok ora ngerti karo ngendikane Kanjeng Pangeran Hendratama. Ra sampun cetha to perkawisipun menika.
1: Oh iya, aku wis cetha. Ning eling sing tak mungsuhi dudu Pangeran Hendratama. Ning kowe kabeh.
3: Jangan tunggu alun-alun.
5: Sopo kowe perkelit gagah pitekso?
3: Senopati Linggawijaya.
5: Linggawijaya. Kowe bantu Pangeran Hendratama. Wong kang luput tumraping kauripan. Aku Jayantanu, Senopati Kauripan.
3: Mergo kowe abdi ing kauripan kowe ngluputake lekas dalem Kanjeng Pangeran Hendratama.
5: Wicetha to
3: aku. Wong-wong sing nyengkuyung Kanjeng Pangeran Hendratama. Benerake lekas dalem Kanjeng Pangeran Hendratama.
5: Mergo saka bubuleane Patih Harga Kutama kowe manut Linggawijaya.
3: Cetha banget. Sopo jenengmu?
5: Jayantanu.
3: Jayantanu.
5: Ya.
3: Penemumu karo penemuku pancen benceng ora bakal bisa petuk. Petuke ning peperangan iki aku apa kowe sing
5: endi sing lena Linggawijaya.
3: Ya.
5: Rampil.
3: Hadepono aku, tandingono kurdani
5: serpati. Rasa kukan buwus, Linggawijaya.
3: Mati. Iki setok salam.
5: Ya.

0: Bopo Barade. Pamane kadung ta.
1: Larutan.
2: Ya.
0: Kula kepeksa mentolo nyedani Kanjeng Pangeran Hindratama. Awit piyambakipun tetep mboten kersa kula emutaken, Bopo.
1: Tembungmu kepeksa. Kuwi wis ora kler. Jalaran wis ora ana dalan liya meneh kejaba kowe kudu tegel marang Jeng Pangeran Hindratama, Larutan.
0: Injih. Nanging lajeng kados pundi sak mangke bebanten semanten kathahipun. Para senopati kauripan menika dereng sak wetahipun sami dados tunggal wonten ing medang ngriki menika, Bopo.
2: Iki aku malah arep caos pelaporan.
0: Kados pundi, Paman?
2: Maesa Wulung ya gugur jari ning payudan.
0: Oh, Maesa Wulung.
2: Iya.
0: Meniko kunarpanipun Jeng Pangeran Hindratama soho Sinopati Maesa Wulung dipun kanthi wonten ing kauripan supados sak mangke Sang Prabu Erlangga Uninga.
1: Inggih. Nek ngono dawuh wae marang prajurit supaya ngrukti kunarpa sing padha bakal di upakara ana ing praja kauripan.
0: Inggih, ngestokaken.
2: Monggo, monggo, monggo.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram kanthi lampahan kauripan wonten ing wekdal menika. Ing busana keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing cariyos sanesipun. Nuwun.

luhur. Para sedulur, manut sadaning para leluhur duk ing ngene, kita bisa uga anduweni panganggep lan pangarep-arep luar saka penandang tumuruning hukum angger-angger langgeng. Yaiku sifat adiling Gusti Allah. Amarga dasar nyata Gusti iku maha murah lan maha asih marang kawulane. Ananging kita aja padha lali. Menawa Gusti iku maha adil. Iyo pengadilaning Gusti iku kang ora kena ginawe gampang. Mula senadyan kita bisa nampani siing Gusti, nanging hukum kang adil mau mesti tumiba ing kita.

Mula supaya kita kuat nampani pengadilaning Gusti, ing sajroning batin tansah mangesti ing padaning Gusti kang Maha Murah, kanthi rasa nalangsa nyuwun pangapura apa dene nyuwun kuat nampani pengadilaning Gusti dene tumindake kang ajek luwih utama yen linambaran tapa brata kanthi ikhlas sing ati.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyane pakaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing Marcapada menika. Urup menika nyane pakaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni to, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Ngatu gawe hadis. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.